Luka Sešek in Nipka je največja napaka, to je tudi radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če opazite še kakšno, pokličite 0800 055. Sicer pa danes zjutraj okoli 22 stopinj, pri nas danes še bo po večini lepo jasno vreme in do 34 stopinj. Jutri pa se bom popoldan pooblačilo, napovedane so tudi plohe in nevihte, pa še vedno do 33 stopinj, v četrtek pa delno oblačno, ampak tudi bolj sveže, do 28 stopinj bodo takrat najvišje temperature. Dobro jutro, Jeger tu na Totem Radiu. Upam, da ste dobro spali in da ste se predvsem naspali, ker jaz zase pač to ne morem reči. Vseeno je festival Lent in v našem mestu je bil včeraj vrhunski koncert Magnifica za razširjeno zasedbo, pa smo seveda potegnili malo v noč, ampak nič za to, je pač Lent in ko se Lenta, se Lenta na polno. Spali pa bomo na dopustu, tak da Lent vabi tudi danes, program pa na spletni strani festivala Lent. Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight na Totem Radio, 5 in 18 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zaprt je tam počasni pas, tako da previdno, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. V tem trenutku pa 22 stopinj, pri nas danes še bo po večini lepo jasno vreme, do 34 stopinj napovedujejo, jutri pa se bo popoldan pooblačilo. Napovedane so tudi plohe in nevihte, sicer bo še vedno do 33 stopinj, v četrtek pa delno oblačno, ampak tudi bolj sveže, do 28 stopinj bo takrat. Dobro jutro, Jeger sem z vami, na koledarju pa zadnji dan v juniju leta 2026, pa tudi svetovni dan družbenih omrežij je danes, tako da lahko čestitate svojemu Facebook, Instagram ali kateremu koli drugemu profilu. Je pa dan tudi namenjen razmisleku o vplivu družbenih omrežij na naše življenje, tako da če se komu da že na vse zgodaj zjutraj razmišljati o tem lahko, jaz pa bom dal raje malo muzike. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na štajerski avtocesti bodo vozniki zaradi obsežnih del prometne zastoje prenašali še najmanj do sredine novembra. Na območju Slovenske Bistrice bo Dars med poletno sezono začasno omejil obseg gradbišča, po koncu poletja pa bodo dela nadaljevali. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami medtem poteka prenova predorskih cevi, zato promet še naprej teče po enem pasu v vsako smer. Dars poudarja, da na tem odseku obsega nočnih del ne bodo povečevali, zato časovnih prihrankov pri obnovi ni pričakovati. Evropska komisija je po napovedi premiera Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem sporočila, da bodo Evropska unija in njene članice še naprej spoštovale mednarodni dogovor, po katerem imajo diplomatska predstavništva v Izraelu večinoma v Tel Avivu. Komisija ob tem poudarja podporo rešitvi dveh držav, Janševe napovedi pa so medtem naletele na kritike celotne opozicije. Na ministrstvu za okolje in prostor pa so vse pohodnike pozvali k varovanju gorskega rastlinja. Poleti namreč mnogi obiskovalci poiščejo osvežitev in razglede v gorskem svetu, kjer uspevajo redke in zavarovane rastlinske vrste. Kot so poudarili na ministrstvu, je za njihovo ohranjanje pomembno, da obiskovalci ostajajo na označenih poteh ter da rastline občudujejo s primerne razdalje.
2: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi prometne nesreče, zgodila se je pred dobro uro na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani in na tem odseku je zaprt počasni pas. Sicer pa so tovorna vozila tudi na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, tudi tam previdno. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 22 stopin v tem trenutku na našem koncu, sicer danes še lepo jasno vreme in do 34 stopin, jutri pa do poldan jasno, zjutraj 20, potem se bo ogrelo čez dan do 33, popoldan pa se bo pooblačilo, plohe in nevihte so napovedane, v četrtek pa komaj čakamo osvežitev, do 28 stopin bo pri delno oblačnem vremenu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toto radio.
0: 3 minute so čez pol šesto, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, danes je torek, 30. juni. Zeha šege.
6: Ja.
0: Ampak... Skalno okico si spet.
6: Ja, ampak mi ni žal, ker je bil včeraj koncert Magnifica za razširjeno zasedbo, cel orkester je imel odzadi plus svoje muzičare.
0: Ja, veliki šlager.
6: Ja, veliki šlager orkester, nekaj tega.
0: Ja.
6: Glavnem, vrhunski koncert, res za dušo privezati.
0: Je.
6: Vrhunsko je bilo in ko...
0: Si privezoval še ti s čim drugim za
6: tudi.
0: Vsak primer.
6: Ja, glej, veš, da je ja, da ni šla tam predaleč.
2: Le, bomo pa kvalitetnega lentovskega predstavnika.
0: Res je.
2: Dan,
0: absolutno.
2: Mislim, pravi je.
6: Pa, se pa te ve se, kdo zastopa našo kulturno srednjo na totem radiju, ker sem bila z direktorjem spet.
0: A, spet.
6: Ja, ja, ja.
0: A, no. Lepo. Jeger,
6: ja.
0: Malo manj lepo oziroma šön pa je bilo za Nemce na svetovnem prvenstvu.
6: Boli pa peče.
0: Ja, ki so zaključili svojo zgodbo danes po noči proti Paragvaju po 11 metrov, kak sicer. In eni mini svinjariji, da so jim podaljšku tisti gol razveljavili, to res moram reči krati pa naj se vratar Paragvaja ker prijavi, ko bodo kako serijo snemali tam v Paragvaju. Mi madre corazón.
6: Tak fejs dobro je odigral.
0: Zelo dobro. Ampak kaj češ, to je fuzbal. Še ena tekma pravkar teče so podaljški med Nizozemsko in Marokom. Izid je ena proti ena. In glede na to, kakšne ambicije imajo eni pa drugi v smeri gola, bomo tudi tu spremljali 11 metrovke. 5 čez pol šesto je. Lepo, da ste tudi danes zjutraj tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Najprej kafe, pol pa dalje.

0: Timberland, One Republic, Apologize, o 5:41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes je torek, 30. juni in počitnice so se začele tudi za to tega reporterja Milana.
1: Zasluženo.
2: Absolutno zasluženo.
0: Čak je to pri teh letih tak dobro, da so samo dva meseca.
2: No. Tak stari tudi še ni.
0: Veš
1: kaj, on je varen, zato ker s direktorom na lent hodi. Ja, tako da on lahko v bistvu reče, kaj če.
2: A to pa ne drži.
0: Ne, jaz tudi mislim, da ne. Samo tak daleč te druženje v privat času pripelje.
2: Ja.
0: Okay, spominjamo se najboljših iz zadnje sezone in tu je še ena. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Lep pozdrav na začetku nove sezone. Verjamem, da se bomo tudi v tej novi sezoni večkrat zamislili, pa tudi nasmejali ob zgodbah, ki jih pripravljamo. No, sicer pa sem ta trenutek na terenu v okolici Maribora, tukaj med polji, med Zrkovci in Dogošami, kjer ima eden od večjih pridelovalcev zelenjave težavo, s katero se sooča vse več njegovih kolegic in kolegov po Sloveniji. Namreč, da pridelki enostavno zmanjkajo iz njive. Spod Slavko, torej vi ste večkrat že prijavili krajo, vi seveda imate velike površine, to je nemogoče varovati in povejte, kje je zdaj točno težava in rešitev?
1: Ja, tako ste povedali, več let se že jaz ubadam z tem problemom kraje na svojih njivah. Fizično tega jaz ne morem zavarovati, ker so površine prevelike. Apelirati na poštenost ljudi pa je tudi nemogoče. Ne? Tako da vse mogoče se komu to zdi zdaj neomembe vredno. Ne? Samo kila na kilo, pol se, če se skup se šteje, jaz imam že občutek, da za nekoga drugega delam. Jaz meni več dobiček mi nekdo drugi odnese. Da se ne pogovarjamo o tem, ko mi lomastijo po rastlinjakih, tako da imam škodo še na objekti, gor, tako da je še večja škoda.
0: Ha, to je vaš delavec tam, gospod Slavko, ko zdaj ravno?
1: Ok, delavci, če familija, da pa to je en toti, evo ga.
0: Dobri dan, toti
2: ja,
0: Milan, zdravo, zdravo,
2: Bog daj, Bog daj.
1: Ja, dobro dan.
2: Je že na knap koruza, veš? Ni več tak mlečna, tak da vprašanje, kak bo zdaj, ne vem, če ne mogu skuhat.
0: A si hodite po koruzo sem?
2: Ja, tu že dolga leta hodim. Vse veš, zemljo tistemu, ko obdeluje, ne?
1: E torej vi obdelujete to?
2: Ne, mislim, jaz tu od malega že hodim s fotorom sem po koruzo.
1: A od
2: samo,
1: malega je?
2: Od malega, ja samo opažam pa, da zdaj že 8. leto tu koruza, ne? Teda, fajn bi bilo, da bi toti kaj ima to nekega kiflera, vrgo, krompir, nekaj ono, zeleno, solato, dobro zelje, ima v rastlinjakih, veš kaj tudi pogrešam, paradajz. In zdaj se jaz za paradajz morem voziti še 4 kilometre, te pa tak k***, ker toliko bencina porabiš, da je brez veze se tja pelat. Ne malo, da se skolobari, da se zemlja spočije, ker koruza tudi ni več take istorže, ko je včasih bila, ne?
0: Ja, kaj pa še te vzamete vse?
2: Ja, več ali manj vse, ne? Papriko, kumarce, bučke, koruzo, čebulo, imamo tu, krompira pa zelene pa ni, ne? To pa paradajza. To me malo moti, ne?
0: Samo gospod, to je neke vrste kraja, ker to je v bistvu od gospoda Slavka, da tu...
2: Koga?
0: Moje je, vse je moje.
2: Pa leti to, kak je svet mali stari, veš kaj ti nekaj rečem? Paprika v lup ni vrej. To za filane paprike ni pa tudi dote nasrav semenom za fižolo, veš kak je nitasta, pa daj ne.
0: No. Pa kaj si ti normal, pa ti si lopo.
1: Dobro, drage dame,
0: če to moje, slišite, nehaj mi hoditi v nivo.
2: Pa ne, za to te malenkost.
0: Pa sedaj nisem v trgovini.
1: Pozabite, to je bila še ena zgodba, razkval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 45, 11. Često je, torej preverimo aktualno situacijo tam zunaj danes, ko gremo ceste najprej.
1: Ja, še zmeraj previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti pa ni. Previdno za volanom, če naletite više na kakšno, 0800 10 55.
0: Ok, Igor, vreme, vročo.
2: Danes še vročo, do 34 stopin pri jasnem vremenu.
0: Evo, tak je. In da še danes enkrat, tako kot včeraj, pa sprva jutri, pa bi se naj malo pooblačilo, oziroma ja, ohladilo.
2: Ohladilo.
0: Ne samo pooblačilo, ker dež bo, ne.
2: Jaz upam, da ne bo prehudo. Napovedujejo neke megacelične nevihte, upam, da se to ne bo resničilo, bo pa fejs deževalo, to pa je.
0: 10 minut prečesto.
1: Brez komentar.
0: Ja, gremo dalje, kaj bo še. Medtem teče streljanje 11 metrov še na zadnji tekmi 16. finala danes.
2: Ja.
0: V tem paketu, v katerem so izpadli tudi Nemci in se Brazilci izvlekli skozi šivankino uho. Zdaj med Nizozemsko in Marokom in ta trenutek Nizozemcem ne kaže najbolj, ne?
2: Ne, to je zadnji Nizozemec, je bil prvi obrok penzijem. Pače pa res.
0: Tak da, ja, napeto.
1: Ja, tak, da bo mene kap v studiju. Ima ta zraven televizijo in jaz sem strano televizijo s hrbtom obrnjena. In vsake toliko je taki krik,

0: Vidim, da sta oba začela gledati, je malo nerodno. Eno mini igro imam za vaju danes jutraj.
1: Že?
0: Ja, tak čist, brez. Malo poznavanje legendarnih glasbenih hitov.
1: Ja, super.
2: Okay.
0: Veš, ko se nekateri, ali pa številni hiti, imajo kaki prepoznavni, kaki legendarni riff noter, zdaj pa na katerem koli inštrumentu, ali je to na bobnih, kitari, klavirju,
1: basu. Da je, ker to boš
0: ti ne veš sploh. Tako da, če bi ta legendarni bas riff bil Afričan in bi zvenel... Ja, če prepozna tako mace gre, ne?
2: Okay.
0: Pak, če bi ta legendarni bas riff bil Afričan in bi bil tak, pazi, bule bo na bunani.
2: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Ja,
2: Queenie, Queenie.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Okay.
0: Čega?
2: Vrhunsko.
0: Bule bo na bunani. Bule bo na bunani. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ti Maxi.
1: ZB di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Novo v Termah Banovci.
3: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
4: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa. V soboto 4. julija.
6: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
5: Zvečer pa velika zabava s skupino... Čuki!
7: Tečo maš, to maš lesi.
6: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
5: Čuki, rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi!
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
9: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
10: Radijska mreža Toti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Sloveniji se nadaljuje vročinski val, potem ko je agencija za okolje v podnanosu včeraj izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar predstavlja nov junijski temperaturni rekord. Današnje temperature bodo sicer nekoliko nižje, vendar bo velika toplotna obremenitev trajala do jutri. Zaradi nevarno visokih temperatur je ARSO za jugozahodni, jugovzhodni in osrednji del države izdal rdeče vremensko opozorilo. Ob polnoči so se minimalno spremenile cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 0,7 centa, medtem ko se je cena dizla znižala za 0,2 centa. Liter bencina sedaj stane 1,53 evra, dizel pa 1,60 centov. Te cene bodo veljale do 6. julija. Iran pa bo ta teden v Katar poslal delegacijo na pogovore o izvajanju posameznih določil memoranduma o soglasju z Združenimi državami Amerike, vendar v Teheranu poudarjajo, da pogajanja o končnem sporazumu še niso stekla in da v prihodnjih dneh ne bo neposrednih srečanj z ameriško stranjo. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump napovedal pogovore v Dohi, kar kaže na neusklajena stališča obeh držav. Kljub temu naj bi se po nedavnih medsebojnih napadih državi dogovorili za prekinitev sovražnosti in omogočili nadaljni ladijski promet skozi Hormuško ožino.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Stanje na naših cestah. Nekaj zastajev se je zdaj nabralo na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, zamude trenutno 10 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti pa naj tako ostane, previdno in po predpisih. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: 22 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 22 stopinj tudi Hajdina in Veržej, vreme pa danes še lepo jasno, ves dan do 34 stopinj bomo imeli, jutri popoldan se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe in nevihte, v četrtek pa delno oblačno vreme, temperature pa do 28 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
9: Toti radio.
7: Tri minute če šesto, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
7: In dobrodošli, torek 30. juni. Ja, zdaj se še malo bolj ne tak intenzivno zeha, bom rekel.
10: Ja.
7: Ja, vse ne lent. Tako da to je pač treba razumeti, absolutno. In zato smo mi tu, da Jegra k sebi spravimo danes.
10: Ja?
7: Ja, ti si zdaj, če bova tebe je zano uspela, te vema, da smo
10: lahko tudi, vse.
7: Da smo še širše.
10: Dobro, ok, imata kar izziv.
7: Da smo.
10: Ja, ja,
7: imamo izziv.
10: Ja, imata.
7: Lepo. Ja, izzive mama rada. Ne, da ti, to, tebi samo rečemo, ja, ja, ti si izziv, je. O, ja, ti pa ja, če kdo, te pa ti.
10: Pa sem zadovoljni.
7: Danes jutraj se bomo pogovarjali jasno, da o svetovnem prvenstvu v fuzbalu. In ko rečemo svetovno prvenstvo v fuzbalu, ne pozabiti, aktualna Krups Coffee Crush tekma, za katero lahko napovedujete vse do začetka, torej do minute čez polnoči, iz četrtka na petek, je Portugalska Hrvaška in v petek bo še en ta čudovit in ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat, tam zune Krups Coffee Crush. Crush lahko vaš?
10: Crush.
11: Malo treba na meso misliti.
7: Res je, na kraučo že vse zgodaj
10: zjutraj.
7: Vročini.
10: Zelhana, popa kuhana, popa krompirjeva solata zranje.
7: Malo hrena, veš, smetana.
10: Oh.
11: Od kafe avtomata smo zdaj prišli do kuhane krače.
7: Ja, hitro. Veš, kak čist krače.
11: Čist hitro.
7: Čist normalno. S tem, da v krompirjevi solati se ne špara čebula.
10: Ne špara čebula.
7: Pa bučno olje.
10: To sem te hodil. Ja, to je dobro.
7: No.
11: Jaz se za vsem strinjam, moram priznati.
7: Veseli. Malo se bomo menili o tem, kaki problem ima zdaj Ana, ko mora na temuju dodatno plačevati. Ja. Oziroma bo to kmalo.
11: To po artiklu.
7: Ja, po artiklu. Tako da to je to, ja. In pa seveda tudi hudi hiti, pa lepo, da ste tudi danes tu. Gremo skupaj v ta torek. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You, ure je 12 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, najprej aktualno iz naših cest. Pozor.
2: Bravo, Mojca, tukaj bi samo javila. Tu pri Dekatlonu, ko je to veliko križišče, so se dva avta pa avtobus, mislim, da zaleteli v smeri proti mestu. Tako da če bo slučajno kakšni zastoji, da bojo ljudje vedeli.
0: Tam je kar prometno, tako da res, res previdno, pazite na se, že danes na vse zgodaj zjutraj, temperature niso glih nizke in pa še festival Lentje in zmanjšana koncentracija in to akutno v našem mestu, pazite na se. Drugače pa svetovno prvenstvo v fuzbalu, kako delajo. Prva novica danes zjutraj je zagotovo, da so s tekmovanjem zaključili tako Nemci, kot Nizozemci, oboji po 11 metrovkah, s tem, da je morda malo manjše presenečenje, da je Nizozemce ven vrgel Maroko, vseeno so vrhunska reprezentanca, večje presenečenje, da so Nemci šli domov po tekmi s Paragvajem.
3: Ja, pa Japonci potekli z Brazilijo.
0: Ja,
3: zašivanje
0: je bilo res. Ja. V prvem polčasu so Japonci vodili 1-0, in potem so le uspeli izenačiti Brazilci in potem tik pred koncem tekme v sodnikovem podaljšku še zmagoviti gol za Brazilijo. In Ancelotti si je lahko malo...
3: Mirno.
0: Si je lahko odahnil pa pojedel puni pisker špageto, ne? Ali pa saseko na žlico, karkoli pa že deluje, v zahvalo bogovom.
4: Ja, zanimive so te prve tekme izločilnih bojev, ne? Je šlo kar nekaj favoritov ven, tako da zanimivo bo šel v nadaljevanju, mogoče pa letos preseneti pa kdo drug, ki še ni nikoli zmagal svetovno prvenstvo.
0: Vse je realno.
3: Ja, čakaj, dokaj imamo Francoze noter, ne bi držala sape, da bo kakaj
4: bomo videli.
3: No, Maroko ali pa Paragvaj, dalje
0: strižno. Francozi so, se veš, tako kot v glasbi, ko se oblikujejo tako imenovani super bendi, oziroma super skupine, ko uveljavljeni glasbeniki iz drugih bendov pač naredijo svojo skupino za gušt. Tak se zdi francoska reprezentanca. To je super ekipa v bistvu, ne, po imeni. Po imeni.
3: Ja.
0: Ampak Francija bo morala svoje dokaza danes. Ob 11. zvečer igrajo s Švedi, sicer danes že ob 7. slonokoščena obala Norveška. To zna biti tudi zanimivo. Zadnja tekma tega kroga pa bo jutri zjutraj ob 3. med Mehiko in Ekvadorjem. In če je verjeti Simpsonovim, se Mehičani nimajo kaj za bat, ker bodo tako tak igrali finale s Portugalsko.
4: E res?
0: Ja.
4: A, kaj pa vem.
0: Pa to je ekspertno mnenje.
4: Ja, seveda. In to je tudi vse, kar bom povedal. Kaj pa vem. To je moje mnenje.
0: Pametno.
3: Ti prognostik ti, ne?
0: Dodaš še samo, kak bo pa bo, ne?
4: Tako.
0: Veš, tak je pa tako.
4: Samo je pa res, da na letošnjem svetovnem prvenstvu je padlo kar nekaj rekordov, že? Na 72 tekmah, mislim, 72 tekem si je ogledalo že več kot 4,6 milijona gledalcev, ne? In je to podrlo rekord iz leta 94, doseženih je pa bilo 215 golov in pazi, prodanih je bilo 2,8 milijona enot piva, zdaj, kakaj enot piva.
0: Lepo, papir ni poceni, ne, pravi okoli $20.
4: Ja, tako da... Lepi
3: zaslušaj.
0: Ja,
3: če hočeš
0: iti,
3: moraš
0: med nar se, to je jasno. Ja, sploh pa letos, kaj so ti naredili. Meni, ko pokaže Infantina na tribunah, mi kaj naredi... Še kar dvigne mi, jaz se opravičujem, ampak pač ne morem mimo nekih dejstev. Ampak ja, mogoče pripomore k temu tudi to, da so stadioni sploh v Ameriki, ki so v osnovi stadioni za ameriški fuzbal, gromozanski. Ja. Tak da ja. Zanimivo bo, 16.6. pa je že danes zjutraj, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 26 minut je 7 minut pred pol sedmo, zdaj pa pozor, to je en nov del serije Jäger je presunjen.
1: Ja, Jäger,
0: zakaj si presunjen?
1: Zakaj sem jaz presunjen? Ker včeraj je zaokrožila po spletu tista slika, ko je v Eifflov stolp vdarila strela. In moja prva asociacija na to sliko je bila takrat po, v filmih o Harryju Potterju, konec sedmega dela, ko je najdel prapalico na Dumbledorjevem grobu, pa je naredil pol zrak, tak nekaj vstrelil. In je pol tak šlo v luft strela. In ko sem jaz videl sliko Eifflovega stolpa, kak gre strela v luft, evo, točno ta prizor sem v mislih.
0: Ok, jaz mislim, da je kaj resnega.
2: Pa daj, pa če ima prav.
0: Kolik si te star tipa?
1: Ja, pa kaj, če Harry Potter je zakon?
0: Daj, nehaj.
2: Res je zakon.

0: Toti Maxi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Poletje velikih tekem je tukaj. In pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
4: Veste, tisti čutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
5: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
4: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
5: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Nein! Nein!
11: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 7:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Javni holding Maribor je Lutkovnemu gledališču Maribor namenil donacijo v višini 15.000 evrov kot podporo njihovemu pomembnemu kulturnemu poslanstvu. Direktor holdinga Andrej Richter je ob predaji poudaril družbeno odgovornost podjetja ter pomen vlaganja v kulturo, ki povezuje ljudi in bogati življenje mesta. V Mariboru se je zaključila prva faza participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028, v kateri so občanke in občani oddali rekordnih 353 projektnih predlogov. Upokojenci pa bodo danes skupaj z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, ki leto znaša med 160 in 470 evri, njegova višina pa je odvisna od zneska pokojnine.
2: Aktualno stanje na naših cestah. Najprej še enkrat spomnimo na prometno nesrečo. Zgodila se v križišču Tržaške proletarskih brigad v smeri proti Titovi, torej v smeri proti centru mesta, tako pravite.
3: Zdravo, Mojca, tukaj bi samo javila. Tu pri Dekatlonu, ko je to veliko križišče, so se dva avto pa avtobus, mislim, da zaleteli v smeri proti mesto. Tako da, če bo slučajno kakšen zastoj, da bojo ljudje vedeli.
2: Tako, najlepša hvala za informacijo. Promet je oviran in tudi zastoji so že. Medtem zastoji tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer se boste po poročanju prometne informacijskega centra zamudili približno 15 minut. Za vsak slučaj pa prištejte še kakšno minutko. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa naletite vi še na kakšno, pokličite 0800 10 55.
1: Še vreme, poglejmo, 23 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 23 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes pa še bo lepo jasno, ves dan do 34 stopinj bodo temperature danes, jutri do 33 stopinj, dopoldan sončno, popoldan pa oblačno, tudi plohe in nevihte so napovedane, v četrtek pa delno oblačno vreme, ohladilo se bo, oziroma ohladilo pač, prijetnih 28 stopinj bo čez dan.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
0: Tako in so 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, torek 30. juni, torej je in jaz moram reči, še vedno sem, čeprav sem že zelo blizu temu, da naredim oziroma izpolnim moj veliki quest, moje veliko popotovanje, mojo nalogo glasbenega viteza, someljeja, glasbenega enologa.
6: No.
2: Kretenna.
6: A je.
0: Hvala ti. Moja misija je, da dokončno počrtam, da je nov hit oddalo stari kreten, v bistvu hit poletja 2026.
6: Ok.
0: Absolutno nima nobene veze z naslovom, tako da jaz ne vem, ne, kaj se čaka. Ne?
6: Ja.
0: Ja. Za na glas dati. Pa če kdo še dremle po lentu včeraj, ne?

0: 20 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 30. junij, in medtem ko imajo mnogi danes zgodaj zjutraj, tako Tjeger, še vedno tisti zaton po izvrstnem koncertu Magnifica včeraj na Leži. Ne, ko se še vedno malo čuti, najbolj pa se pozna na storilni opravilnosti. Pa,
2: no, na delam pa.
0: Skalnih okicah. No, delaš pa ja.
2: Delam.
0: Tako morski pes, veš, ko mora se gibati celi caj, da preživi.
2: No, to, to.
0: Ampak čist malo je dovolj. Ok, ampak seveda ogromno zanimivega vse skozi. Moramo pa gledati naprej, čeprav se radi spominjamo pretekli.

0: teh dogodkov, ampak festival 2026 je genijalen, no danes se pa zares začenja tudi za našo Ano.
1: Ja, res je, zato ker je danes otvoritev Folkarta.
0: 38. Folkart že torej. In res izjemne skupine, ampak zakaj bi jaz, Alenka Klemenčič, producentka, povej.
2: Ob 19.45 velika povorka vseh skupin Folkarta po Lentu do glavnega odra. Akademska folklorna skupina Študent iz Maribora, Bolivija, Poljska, Puerto Rico, Severna Makedonija, Srbi z Kosova in Uzbekistan. Ob 21. uri velika otvoritev, slavnostna otvoritev 38. Folkarta, kjer tudi vse te skupine nastopajo.
1: Joj, kar kurjo kožo imam. Res imam
0: prav. Dobro. Folklora je, mislim, že nasploh, ko pogledaš, kak v Sloveniji, Sloveniji smo tako vodilni, po mojem, skoraj da v Evropi, če ne širše, kak negujemo to ljudsko izročilo, tako da genialno in zato seveda je folkart res prav posebna paša za oči in plesno dušo. Ne,
1: ja, res so čudoviti plesavci,
0: je, recimo,
1: so, mislim, s temi kostume njihovimi in nošami. No.
0: Nošami bolj,
1: lepo izrazim.
0: Kostume si mi dva z igrom oblačima vsak dan.
1: Res? Dobro.
0: Ja, kaj ne, ne vidiš?
1: Ajo, to je to.
0: Danes tudi, recimo, ko govorimo o festivalih znotraj festivala, Ana Desetnica, festival uličnega gledališča znotraj Lenta, Marko Brumen, producent, kaj bomo danes lahko gledali in kje?
3: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Ana Riguda. Boogie Ganga, odbito vozilo in svet dveh klovnih, dveh večnih popotnikov, večnih prijateljev, večnih raziskovalcev. Kako bi bilo vsak dan živeti, kot da je zadnji? Vsi njuni dnevi so nenavadni. Naj bo tudi vaš večer.
0: Boogie Ganga.
4: Ja.
0: Sliši se, ne že?
4: Sliši se tudi, da bo zelo, zelo, zelo dobra predstava. Ne?
0: Ja, absolutno. Tako da danes ob 7. ulično gledališče pri Stari Trti. Drugače pa, glede na to, da je ura 6.43, imam eno poslansko vprašanje. Šegec, kaj je danes na Jurčkovem večeru?
5: Imamo ob 21. uri gostili krasen vokal Severa Gjurin, ki je v sklopu jazz podija in gostuje iz tega sklopa vsako leto nekdo tudi na naše modro.
0: Ok, to pa danes na Jurčkovem večerovem modru pri vodnem stolpu, tak da to je samo en del. Jaz predlagam, da če vas seveda vse skupaj še podrobneje zanima, da greste na spletno stran festivala Lent v zavihek program. Drugače pa tudi mi skozi ves dan gremo skozi vse, kar se bo dogajalo danes na Lentu. Ker ko je festival Lent, je to res teden, ko je Maribor najlepši.
4: Drži.
0: Pridite si ga pogledat, pridite Lentat k nam.

0: Toto in legendarna Hold the Line ob 6:48, 12 pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Toto so eni od tistih, ki jih bobnari sploh pozorno poslušate vedno, ne?
2: O ja.
0: In si mislite, joj, če bi jaz znal tako, tako porkaro šaflat.
2: Ja, res je. On je bil kralj šafla.
0: Ja, ti pač lahko šaflaš doma, ko kaj kupate, ne?
2: Tako.
0: Je tudi prav, tudi gre. 11 minut pred 7. Včeraj je prišel pri Frasi Medvaršovo mimo Tine.
2: Mm-hmm.
0: Ni tak jeger, pa tudi ne, nisi bil na pravem mestu. Čakaj še enkrat. In rekel, čuj Fras. To je
2: prav. Izo, kaj?
0: Okay, Tine, to slabi vic je bil spet, pa se ga spomnimo. Čuj Fras.
3: Začetek je v beton.
4: Ja, res je.
3: Mali vpraša mamo, čuj mama, zakaj ata več ne živi z nama?
5: Ja, mali ti mi povej, ti znaš brisati sporočila z Vibera.
3: Ja, sve znam.
5: No, ata ni znal.
4: Bravo. Res. Si se držal dobro.
3: Si se držal.
4: Res. Bravo, svaka čast.
3: No, vroče poučno.
4: Vroče je, veš. Malo, za take vice.
6: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana danes jutro oziroma v tem trenutku, Ana?
2: Iz Maribora proti Ljubljani zdaj 1:30.
0: Torej uro 3/4 v naravi, ne, kot rečemo. In apropo narava, vemo, Maribor je center vesoljske industrije Republike Slovenije.
1: Drži.
0: Ja, in zdaj še ena stvar, ki to potrdi, bral Skylabs.
1: Tako, Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenske miniaturne kamere Skylabs. Testirali so jo v ekstremnih pogojih in je v 100 urah posnela 4 milijone fotografij.
0: Bravo, viš, to smo mi, Štajerci, ne? Mm.

0: Nije, ni ga, ne, da ne bi mi mogli.
1: Pa ne štancali, tako.
0: Da ne bi mi delali. Podrobno je o novicah ob sedmih.
2: Toti Maxi. Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Ulej kravice. In. Lačna. Nekje med. A smo že tam. In. Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
8: Kaj spakiraš kufre?
7: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
8: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
7: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
8: Te pa veš, kam moreš iti.
7: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
9: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
14: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
13: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenske miniaturne kamere podjetja Skylabs in Univerze v Mariboru. Kamera je med preizkusom v CERNu več kot 100 ur uspešno delovala v ekstremnem sevanju in posnela 4 milijone fotografij. Dosežek bo prispeval k razvoju nove generacije pametnih satelitov, ki bodo podatke obdelovali že v vesolju. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudila vlada premijeja Janeza Janše. Predsednik stranke Zoran Stevanović je dejal, da sporazum ne prinaša vsebinskih rešitev, zato ostajajo v opoziciji.
3: Držimo se zavez, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo apsolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom in kar ne bo v korist Sloveniji. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
2: Stevanović je ob tem napovedi o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine označil za nesprejemljive in v nasprotju z mednarodno prakso. Svet Evropske unije pa je dokončno potrdil spremembe zakonodaje namenjene izboljšanju položaja evropskih kmetov. Nova pravila uvajajo obvezne pisne pogodbe z določilim, ki omogočajo prilagajanje tržnim razmeram, hkrati pa poenostavljajo delovanje organizacij proizvajalcev in krepijo njihovo podporo v okviru skupne kmetijske politike. Med pomembnejšimi novostmi je tudi prepoved uporabe poimenovanj kot sta zrezek in slanina za živila rastlinskega izvora.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
6: Aktualno stanje na naših cestah. Še enkrat spomnimo na prometno nesrečo. Zgodila se je v Mariboru in sicer na velikem križišču Titova Tržaška proletarskih brigad v smeri proti centru mesta. Sicer pa previdno še na pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru, tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran in pa gneča nastaja od Krtine proti Ljubljani, trenutna zamuda 15 minut. Če naletite še na kakšno oviro, nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
8: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
2: Povemo še vreme v Mariboru in v Staršah, v tem trenutku 22 stopin, v Martijancih 23, vreme sicer danes lepo jasno, do 34 stopin bomo imeli, jutri se bo popoldan pooblečilo, tudi napovedane so plohe in nevihte, sredi dneva sicer še vedno do 33 stopin, v četrtek pa delno oblačno in boljše temperature 28 stopin bo čez dan.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino Pika si. Važno je, kje igraš.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: 4 minute čez 7, Dejan na Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In eno stvar pa moram povedati, zato ker je to eden od mojih herojev, ampak nisem edini, zagotovo ne. Namreč Mel Brooks praznuje 100. rojstni dan, oziroma je praznoval 100 let.
2: Kje?
1: Mel Brooks, poznamo Mela Brooksa?
2: Ne, ne. Igralec, verjetno, ne.
1: Ne. Ne. Mislim tudi drugače pa, kar se komedije tiče, kar frajer, režiser, producent. Se je podpisal pod film, ki še vedno velja za najboljšo komedijo vseh časov. To je komedija Blazing Saddles, sicer je iz 70-ih, kavbojska komedija, vsem noro. Pa recimo Young Frankenstein, kjer je Gene Wilder igral glavno vlogo, ne? Tudi ne? Ne? Spaceballs, mogoče parodija na Star Wars filme, ne? Tudi ne? Robin Hood, Man in Tights. Pa smo prišli. Ali pa meni osebno njegov najljubši Dracula, Dead and Loving It.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne.
1: Pa hojsko.
2: Ampak Robin Hood, Man in Tights pa ja.
1: Neizobraženo, pa se s to ne morem verjeti.
3: A daj, no.
1: Filmsko, ja, pa kaj je?
2: Aj, čist, to so stari filmi.
1: Zdaj sem pa, ja, ampak dobri.
2: Zdaj ne rečem.
1: Dobri, vrhunski.
2: Ampak veš, nismo mi bili v tistem času. Mislim, mi dva zame.
3: Smo bili mlada.
1: Ne pomeni, da lahko greta skozi življenje kot tepca.
2: Ja, ne, samo pač ne moramo gledati tega.

0: Robbie Williams, Feel, to ti hudi hiti tudi danes. Jutro je ure 12.07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tak. Začenjajo se hudi dnevi za Ano in je podobne. Nove dajatve, novi davki, novi stroški pri naročanju iz Kitajske.
1: Ja, drži. Jutri,
0: Jiger, ti si to raziskal, povej.
1: Jutri se začne veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri pošiljke v Slovenijo iz držav zunaj Evropske unije v vrednosti do 150 evrov ne bodo več oproščene plačila carinske dajatve, ampak se bo obračunavala pavšalna carinska dajatev v višini 3 evrov na vrsto blaga. Ampak, ne, ker saj se ne čisto točno ve, kak pa zakaj pa za koga, sem jaz poklical Borisa Kastelica, direktorja Carinske uprave Republike Slovenije, in me je najprej zanimalo, kako se bo torej obračunavala carinska dajatev, ta 3 evre na paket male vrednosti do 150 evrov.
2: Tu ne gre za carinsko dajatev 3 evre na paket, ampak gre 3 evre na postavko v paketu. Ta pavšalna carinska dajatev začasna se obračunava na vrsto blaga, ki je v paketu. Na 5 recimo bombažnih majic pride ena ta dajatev, če imate v zraven poleg teh 5 bombažnih majic še recimo kuli ali pa žogo, ne, potem pride pa še na vsako to blagovno postavko še po 3 evre. V tem primeru bi bilo recimo 9 evrov.
0: Kak je vedel, da jaz naročam majice, pa kuli pa žogo?
3: Jaz bi vprašala, kako lahko natemujo bombažno majico.
1: No, kakorkoli.
0: Dobro, pa zunaj Evropske unije.
1: Zunaj Evropske unije. Če naročite 10 majic, bote plačali samo 3 evre, če so samo majice v paketu, če še kaj drugega. Ja, se pa pač ti 3 evri se števajo. Zdaj vprašanje je tudi, kak je z davkom na dodano vrednost, na kateri znesek se obračuna 22%.
2: PDV se pa obračunava že danes po 2 principih. Eno je ta posebna uvozna ureditev, vse na enem mestu, oziroma mi rečemo temu IOS, Import One Stop Shop, kjer tisti prodajalec, ki je registriran nekje v EU, v bistvu obračunava ta DDV že ob nakupu določenega izdelka, to vidite na teh velikih spletnih platformah Temuši in AliExpress, ne. Potem ta spletni prodajalec že sedaj pač mesečno odvaja DDV tam, kjer je registriran, dobi ga pa na koncu tista država, odkoder je potrošnik.
1: No tako, ampak te carinske dajatve, se pravi 3 evre, se bodo vštele v DDV, teda bo pač tudi pol DDV višji, zato ker bo končni znesek zaradi tega višji. Se bo, zdaj recimo, moramo tudi malo pogledati, kako bo...
0: Kaj zdaj?
1: Pogledati, kako bo
0: zvedlo.
3: Čakaj, ne poveče,
1: točno,
3: pomembno.
1: Točno, kaj me motiš?
3: Daj povej, Jekar.
1: Vračilo blaga, marsikdo si naroči, proba, pa mu ni všeč, pa pošle nazdaj.
3: Ja.
1: Takrat...
3: Ja?
1: Ne moreš dobiti ti carine pa DDV-a nazaj.
0: Kaj?
3: Kak ne?
1: Ja, takrat
3: ne. Če si dala nazaj.
1: Ti moraš dati zahtevek in noter pač dokazati, da je bilo blago ali z napako.
3: Dobro, to je že zdaj.
1: Ja, ali pa pač so ti nekaj zamešali, pa nisi dobila pravega izdelka. Če ti samo na paše, pa pošleš nazaj, to ne velja.
3: Okay, dobro.
1: Smo si zdaj na jasnem. Mogoče še, gospod Kastelic, kakšen nasvet za vas, potrošnike, ki naročate na Temujo, Shinee ali kjerkoli druge?
2: Bi bilo dobro, da potrošnik nekaj kupuje, pogleda tudi, odkod dejansko pride to blago. No. Še te večje platforme ravno zaradi te spremembe odpirajo tudi skladišča v EU. Celo določeni so začeli pospešeno sodelovati z lokalnimi proizvajalci pa prodajalci, kar je nekako bil tudi namen te spremembe zakonodaje. Tako da, če blago pride iz EU, ne, se pravi, da se že nahaja v EU, da je že bilo predhodno ucarinjeno, ali pa je evropskega proizvajalca, potem teh vseh dajatev dejansko ni zraven. Ne. Je pa vsaj za enkrat teh spletnih platform težko razbrati, a je blago že v EU, je že ucarinjeno ali ne.
1: No, nekateri ti večji spletni trgovci imajo tudi že nastavljene filtre. Tako da lahko tam označite, da je blago že v Evropski uniji, potem vam ni treba doplačati teh 3 evrov na posamezen artikel, ki je v paketu, ker je to že obračunano. In to je to. Tako da pač malo dražje bo, ampak vse se bojo tudi trgovci znajdli, pa da bojo predhodno poslali vse skupaj v Evropo, v skladišča in potem od tam dalje do končnega uporabnika.
3: Kar v bistvu je zelo dobro, ne samo, da ne plačaš carine, še hitreje je pri tebi, ne? Ker
0: verjetno
3: ne čakaš,
0: tudi.
3: Da pride iz Uzbekistana.
0: Tako da še ena potrditev enega preprostega dejstva je, ne skakati na prvo žogo, vse kar moraš narediti je, da malo počakaš, pa se uredi.
3: Ja.
1: Tako.
3: Tako super, smo, tako, smo
0: mi, tako smo mi pri jegru, recimo.
3: Daj te, da naročim za nekaj.
1: Ja pa pazi, odkot.
0: Dobro, se mar,
3: se reče,
0: mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se mar, se

0: 7:21 minut, še ena legendarna Van Halen, Jump, 9 pred pol 8, torej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa to, ko se o legendarnih menimo. Z kere legendarne serije je to?
2: Ja, to pa se ve.
0: To se pa ve?
2: Ja, to pa se ve.
0: Ker si le vedno bil, ne?
2: Ja.
0: Torej, fan Hasselhoffa v poznih letih
2: ne,
0: karijere.
2: Ne, kaj govoriš? Bil sem fan Pamele, ne?
0: Aha.
2: Kaj je počasi laufala, ja. Tam po plaži.
0: Vse ne samo ona. Sej ne samo ona.
2: Ja, ne samo ona, sama bila pač najbolj znana, ki je laufala.
0: O Baywatchu se pogovarjamo.
2: Mm-hmm.
0: Ja se upravičujem, ampak imeli so avizo, ker se je pelo.
1: Tako da vsake toliko, malo vtihli, bomo poslušali.
0: Ja. Na novo snemajo, oziroma snemajo novo obaljno stražo.
1: Ja, pa da ne bo kakaj Zac Efron, pa da rok
2: not. Ne, serija, zdaj ni
1: zelo. Pravijo.
2: Serija.
1: Čakaj, kdo bo pa igral, to je zelo pomembno.
2: Lepe ženske.
0: O ja.
2: To je to.
1: Ne originalne, valjda ne.
0: Ne. Ne. Vse pa te,
2: prosim,
0: se ni
1: no,
0: gre.
1: No, vprašam, če bo pač verzija.
0: Ni Grandma Watch, ne. Ker če bi igrali originalne, bi mogli vulkanizirati tudi med. Ampak nimo tega.
1: Vse
0: skozi to prebral, pa sem začel malo razmišljati. Moja prva reakcija je bila točno taka kot ti, tvoja, Eger. Hm? Pa sem razmišljal, da slabo.
2: Zakaj?
0: Slabo.
1: Zakaj?
0: Ne to. Včasih je bilo to drugače. Ne, ko je bil Baywatch, to ni bilo tak vse dosegljivo na spletu. Veš, kaj ti hočem reči?
2: Ja.
0: Danes ni več nobena fora. Včasih je bilo tak, da je bila kaka revija, ki je skrita, ki si jo po ne vem kakih kanalih dobo iz Avstrije ali pa z Nemčije. Ne, mogoče kaki film, ki si ga po še bolj hudih kanalih dobil na VHS kaseti, pa imel najprej wrestling posnetih 15 minut. To je bilo včasih. In takrat je recimo Baywatch bil ono, smo gledali, danes.
1: Yeah. No se včasih je tudi bilo za pogleda, danes je bolj tako vse skupaj. To je tudi res, da je bila druga lepota.
2: Jaz pa se veselim.
1: Bo spredja.
2: Res, ja. Ne.
0: Ker danes je tak tudi, da na poletni dan v Mariboru vidiš kaj bolj, ne, da bom rekel, ne.
1: Šarsnega.
0: Kot je bilo tam.
2: Žgičega.
0: 7:23. Ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Ojdi, zemi kupalke, pa ideve v Banovce.
2: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
1: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
2: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
0: Terme Banovci, pustite se razvajati.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
5: Res je, skar 7500 popusta.
4: In Tivoli?
5: 17500 plus 5500 popusta.
4: Res top cena.
5: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
8: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Polo osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po polnoči so se minimalno spremenile cene pogonskih goriv. Na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 0,7 centa, medtem ko se je cena dizla znižala za 0,2 centa. Paragvaj se je po razboljivi tekmi in podaljšku vrstil v osmino finala svetovnega prvenstva, potem ko je v Bostonu 4-3 premagal Nemčijo. Maroška nogometna reprezentanca pa je prav tako po dramatični zmagi nad Nizozemsko po izvajanju 11 metrov 4-3 se je uvrstila v osmino finala. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenske miniaturne kamere podjetja Skylabs in Univerze v Mariboru. Kamera je med preizkusom v CERNu več kot 100 ur uspešno delovala v ekstremnem sevanju in postela 4 milijone fotografij.
2: Aktualno stanje na cestah, nekaj zastoja zdaj nastaja na Štajerski avtocesti med Dravnjami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zamude na tem odseku približno 10 minut, je sicer pa gneča tudi od Krtine naprej, približno 15 minut zamude. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
1: Še vreme pogledamo danes, lepo jasno in do 34 stopinj, jutri popoldan se bo pooblačilo tudi deževalo, bo sicer temperature tudi 33, jutri v četrtek pa 28 stopinj čez dan pri delno oblačnem vremenu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dobro jutro. Toti radio.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
0: Dobri dve minuti, čez pol osmo sta. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: In ko se pogovarjamo o novem dnevu na našem festivalu Lent, če bi morala recimo izdvojiti en biserček. Dobro, pri Ani vemo folk art, ki se začne.
2: Ja, pa Severa Đurin je danes.
0: Ok. Jeger?
2: Tudi to.
6: Kolentovanje.
0: Kaj pa to, to je?
6: Je kot koledovanje, ampak da se dogaja na Lentu, zborovska zasedba Kut Koda bo hodila po mestnih ulicah pa pela.
0: Cool.
6: Tako, da bo dvigovala ozračje pred glavnimi koncerti danes večer.
0: Ja, ker oni tudi ful dobro pojejo, ko je čas za te kolednike dejansko.
6: No, tako. Pa... tako in to je zdaj kolentovanje.
0: Ampak upam, da ne bojo teh božičnih peli.
6: Ne, verjetno ne.
0: Dobro.
6: Čeprav!
0: Ne bom kozla.
6: Ja, bom kaj.
0: Za mene pa še vedno, glede na situacijo od dveh naprej, moji prijatelji potapljači in njihov bazen pri sodnem stolpu, zelo atraktivno. Ja, da se vmes kar tak malo not vržem. Glej, od tega bazena pa pol kamorkoli greš, glede na vročino, si suh.
6: Ja, drži, res je, hitro.
0: No, seveda se pravi, pa tudi ne. Aj, odvržemo oblačila.
2: Ne, opreti, gremo, no, dajo, dajo.
0: Ne rabiš, ne opreti.
6: Opa, res ne. Ne.
0: Hvala. Dovolj ko smat, ne, to si hotel povedati.
6: Da.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Še eno za naglas, da, ACDC so tu.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro, Dajan.
2: Dobro jutro.
1: Bravo, dobro Tine. Jutro, Ana. Dobro jutro, Matin.
3: Dobro jutro.
0: Evo, rešeno. To je to.
3: To je to. Ja, nič. Hvala, da si prišel.
0: In lepo pozdravo. To je kaj vredno. Ja. Premalo cenimo to.
1: Premalo ja, danes cenimo. Me je šofer na autobusu rekel, te pa daj nekaj pametnega, povej.
3: Za razliko od
0: glih sebi.
1: Glih meni, jaz mi zahvate nazaj.
0: Ok,
1: dobro. Pa imam mene.
0: Smo se spremenili v ušesa.
1: Ja, mogoče...
0: Tine bo nekaj pametnega povedal.
1: Ja, mislim, če ste dovolj pogumni, ne?
0: Dobro.
1: Tako, če pametno. To je en nasvet, v bistvu, ko bo žena, oziroma punca ali prijateljica, lalala, se vseeno jezna, kaj narediti kot moški. Vzamite veliko brisačo, ali pa, ne vem, rjuho, ali pa eno dejo.
2: Pa je dol pokrite.
1: Ne, to ne bi bilo dobro.
0: Sekajte.
1: Ne, lega, pa tako je vsekaj. Ne.
0: Če si rekel pogumni.
1: Pa čakaj.
2: Ajno.
1: I daš tak čez rame, veš, ko kraljevo ogrinjalo.
3: Okay.
1: Pa rečeš tak, zdaj si pa super jezna.
2: Kaj je to slabi vic?
1: Ja ne, tu piše tak na svet, pol pa je še piše... Mogoče se bo smejala, ali pa bote umrli. Probajte. Ali pa podajano bo, tako izaš hiter.
0: Ne, sebe bi mogla seče tuči. Ker si tako, tak ti kriv, te pa tuče nisi.
1: Ne, ti.
3: Ne, glej me.
1: Tak ti daj
0: na prvi. Ja,
1: daj no, pa nekaj nastavi, telefon pa posnami,
0: ja.
1: Da vidimo.
2: Jegar Šamar boš dobro
3: jaz. Ja, vem, da ga bom jaz.
2: Tako da ne delaj tega.
3: Pri meni take zadeve ne grejo skozi.
0: Ker zdaj razjeziti ne bo težko.
3: Eh, to absolutno ne.
0: Absolutno ne. Če pa kaj znamo.
3: Ne rabim dosti.
0: Če pa kaj znamo, ne, je to to. Ja, dobro, če boste probali, nam pošljite SMS, nič preperan, živite, veste se dojst.
2: Ne, na družbenih omrežjih pošljite video.
0: Da celo to.
2: Vas poročilo. Vse samo mi bomo pogledali, ne bomo nikam dalje. Ampak...
0: Zna biti viralno, čeprav znotraj naše ekipe. Ok, Tine je bilo pogojno pametno, bom rekel.
1: No, viš. Go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: 10 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes bo ura 1, 2, 3, 12, ko pridejo Fras Medvar in Anja v toti studio. Včeraj so spet malo delavali.
2: Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
3: Wow.
2: Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja je tak. Najprej se vrne do polnilne postaje,
3: ja.
2: Tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
3: Okay, to ne bi rabo.
2: Pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi. Pa zanima me, kak tih je, to ti mlinček, ne? Veš,
3: ja.
2: To samo piše, ali pa je potem...
3: Ali sosed tudi ve, kaj si delo.
2: To je že sedem krat že danes.
3: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
2: ja.
3: Ali takrat mlinček isto ruži ali drugače.
2: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
1: Ok, dobro.
3: Pa spet, če smo vre. Hajzl.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 4 minute pred 8 so, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana je...
2: Trenutno dobro uro in pol.
0: Dobro, tako da je nekje standardno, glede na vsa dela, ki so na cestah, še kar okej za enkrat. Drugače pa, kar se pitne vode v Mariboru tiče, se začenja en zanimiv.
3: Preventivna dezinfekcija, tako. Mariborski vodovod bo od danes dalje preventivno dezinficiral pitno vodo in sicer do preklica, tako da ko pijete, lahko navohate mogoče malo klora, ampak opozarjajo, da še vedno je voda pitna za kuhanje in za osebno higieno uporabna.
0: Podrobneje v novicah ob 8.
4: Toti Maxi.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avtoškafar.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
11: Niko nema dva života, pa nema mija.
10: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
10: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
12: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtoraj

0: te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
2: Karba MGE, moja okna.
3: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
2: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
6: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
5: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
6: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski vodovod uporabnike pitne vode v mestni občini Maribor in drugih občinah obvešča, da bo od danes pa do preklica potekala preventivna dezinfekcija pitne vode. S tem želijo preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Ukrep je začasen in ne vpliva na kakovost vode, uporabniki lahko sicer zaznajo von po kloru, vendar je voda primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. V Mariboru se je zaključila prva faza participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028, v kateri so občanke in občani oddali rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ doslej. Največ pobud se nanaša na področja kulture, prometa, komunale ter športa in rekreacije, največ predlogov pa so prejeli v mestnih četrteh Center in Koroška vrata. Na mestni občini Maribor ocenjujejo, da rekordna udeležba potrjuje veliko zanimanje prebivalcev za soustvarjanje razvoja mesta. Sedaj sledi strokovni pregled vseh predlogov, po katerem bodo tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje, uvrščeni na glasovanje občanov. Raziskava organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, izvedena lani jeseni, pa kaže, da Slovenci med javnimi institucijami najbolj zaupamo policiji, vojski in sodiščem, medtem ko so politične stranke deležne najmanjšega zaupanja. Zaupanje v vlado je ostalo nespremenjeno, pri čemer ji zaupa nekaj več kot četrtina vprašanih, kar pa je občutno manj od povprečja držav OECD.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Stanje na cestah neča nastaja na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru. Tukaj je zamude slabih 10 minut, no gneča pa tudi od Krtine naprej, kjer se boste zamudili 10 minut v smeri proti Ljubljani. Medtem pa še predmet na vozišču v predoru Lučica v smeri proti Mariboru. Če naletite še na kak radar za stoj ali oviro, tukaj smo za vas na nič 8 nič 10.55.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
1: Že 26 stopinj je trenutno na našem koncu, danes jih bomo imeli do 34 pri lepem jasnem vremenu, jutri dopoldan prav tako jasno vreme, čez dan oziroma popoldan se bo potem pooblačilo, tudi deževalo, bo temperature do 33 stopinj Celzija, v četrtek pa 28 stopinj čez dan, delno oblačno vreme.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
7: Toto
2: radio.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toto jutro.
1: 3 minute čez 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Torej, torek 30. juni, nov dan festivala Lent in dan, ko bolj žalostne vrtijo v Nemčiji na Nizozemske.
3: Ja, žalost.
1: Obe reprezentanci sta po 11 metrovkah izpadli v 16. finala. Nizozemci proti Maroku, kar še lahko upravičiš, Nemci pa proti Paragvaju, ja, kar pa upravičiš.
2: Malo teže.
1: Da, ja, res. Tak da, kaj češ? No, sveda pa za nas je tak vseeno, ne, že v štartu ni bilo tam. Imamo pa novo in aktualno Krups Coffee Crush tekmo. Petek bo nekdo dobil verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. To je aparat Krups Coffee Crush. Zelo preprosto je, samo napoveste, kaj mislite, kako se bo končala tekma Portugalska-Hrvaška, tekma 16. finala v noči iz četrtka na petek je. V SMS-u na nič 51-220-220. In samo naj povem, ne odločen izid.
2: En namik, ja, no, dajmo te.
1: Ne more biti.
2: Ne more biti, ne.
1: Ne,
3: končni rezultat velja, tudi če je po rednem delu 1-1, na koncu so penali, tak da tisti, ja, rezultat je veljavi.
1: Tak da ni treba napovedovati, recimo, za ne vem, 5-4 po penalih,
3: ja,
1: ampak lahko samo po penalih Portugalska, ne.
2: Tako.
1: Ali pa Portugalska, Hrvaška 3-1, recimo.
3: Recimo tako.
2: Ali pa zakaj bi Portugalce ti naprej tišiš?
1: Jaz dam samo pač
2: za vsak primer. Ne, ker jaz sem pa za naše
1: sosede.
2: Jaz pa stavim
1: robe
2: na Hrvaško.
1: Nič na robe, noben ni popoln.
3: Veš, jaz pa na slednike. Ja, vredo je.
1: 5 čez 8, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: 12 minut čez 8, Elena Miles je bila to in Black Velvet. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes 30. juni, peti dan lenta, oziroma danes lahko rečemo, smo točno na polovici.
2: Že?
0: Ja, ker še pet dni samo ostane.
2: Kako?
0: Ker grozno, ne, ko tak pogledaš.
2: Res.
3: Precej hitro laufa. Šlo pa za taki program, ki so ga skupaj naredili, ker vsaki večer, ja. Vsako popovdne je nekaj.
0: In vsako jutro je hudo, Jeger, ne?
3: Če pa je fajn zvečer, ja, se pa prav. Se ti nikamor ne budi, poletje je, taki vibe je.
2: Ti rekel, da greš malo, recimo, ne?
3: To pa, ko pogledaš na uro, pa ura pol noč, leti.
0: Naj samo povem, da to, da razmišljaš še vedno tak, da se ti nikamor ne budi, ne?
3: Ja.
0: To pač se vidi, koliko resno jemlješ delo na radiju zjutraj, ne? Ampak dobro. Klep med lentom se ti oprosti.
3: No, hvala.
0: Definitivno. In danes se seveda prične torej, Folk Art, osnovni festival, zaradi katerega festival Lent sploh imamo. Zelo barvito bo iz Kolumbije, ne vem, Portorika, Poljske, Severne Makedonije, pa seveda Kuč Študent. Gromno zanimivih nastopov bo iz Bolivije tudi pridejo, ampak ni pa to edino. Začne pa se kot vedno ob 9 v Art Campu v mestnem parku Mišel Vogrinec. Kaj imamo danes tam?
4: Vabljeni v park tudi danes. Ob 9 že začnemo z marsikaterimi delavnici, ob 10 z večino njih. Predstavili se bojo marsikdo, tudi društvo paraplegikov Podravja. Pletarske delavnice bojo lahko. Igriva matematika za vse. Iz Laškega nam predstavijo fosile in pa tudi na ustvarjalnih dekicah po celem parku se bomo lahko igrali in ustvarjali, pa tudi na razvajalnicah bojo marsikatere sprosti in oblačila bomo izmenjavali. Ob 10.30 na našem odru Triglav seveda človeško telo ples center plesa, ob 17. uri prije otroški Folk Art, naša slovenska skupina, ob 19. uri pa Maribum Afriki. Vabljeni v park tudi popovdan, ob 4. popovdne začnemo z delavnicami. Še vedno imamo en kup različnih delavnic po celem parku, vabljeni na njih vse.
0: Ustvarjalne dekice.
3: Ja.
0: To je od otroštva dalje, ne? Sploh tudi tam, če študentska leta. Ne? So.
2: Pride prav, ne?
0: Pride prav, ja. Od OTP banke na trgu Stare Trte, Marjan Urnik, kaj imamo danes?
5: S početkom ob 20. uri čas za slovenski blues rock trio Greg Black and Bad Notion. Trio navdušuje z neokročeno energijo, vrhunsko virtuoznostjo in izrazito iskrenim glasbenim izrazom. Vabljeni, da si pogledate tudi ta koncert.
0: Hvala lepa, Marjan. In pa danes od 21. naprej v Vetrinskem dvoru stand-up Lent, ki praznuje 20 let. David.
6: Klasičen stand-up večer, v katerem nastopajo Aleš Novak, ki ste ga tudi v vašem radiju povabili lani, ne, septembra ob praznovanju na tule na glavni trg, je navdušil, se nisem čudil, ker je on, ko je eden od tudi, ko je največji preskok naredil v zadnjih letih in se ga res plača videti, človek iz Šmarja, torej Štajerc. Potem Primorc, Marko Žerjal bo z njim in pa Krančan Rok Škrlep, vsi izkušeni, a ja, pa tako vsako večer v Vetrinskem dvoru, torej ob 9. uri.
0: Tako, no, no. To je recimo še enih par stvari, Lent je seveda zabasan in nabasan s programom, tako kot mora biti, tako da vabljeni, da pridete, tudi če niste iz Maribora, pridite k nam, pridite lentat.
3: Ja, pa zastoj lahko parkirate v Evroparku, pa zastoj so avtobusi, če imate slučajno kako karto vstopnico, vse smo zrihtali, mislim, so zrihtali.
0: Pa Jeger je tam. Pa Jeger, ki...
2: Ja, Jeger je pa vsak večer.
0: Ili direktorju, ne?
3: Ja,
0: lepo.

0: 19 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj malo se moramo vrniti nazaj, kakje dobre pol ure, ko je bil tukaj Tine, ki je povedal, da mu je že zjutraj dal avtobus šoferja Janez pod pritisk, ko mu je rekel, te pa nekaj pametnega, povej.
2: Ja.
0: Janez je bil zadovoljen s tem, kar je povedal.
3: No, okay.
0: Mi malo manj, ali pa vse ne bomo sešli tega eksperimenta. Tine je povedal, da je recimo za pogumne, ko je žena jezna, da je daš brisačo tak prek čez rame pa rečeš...
2: Rjuho.
0: Pa dobro, rjuho, ja, ali pa veliko brisačo, karkoli. In rečeš, zdaj si pa super jezna.
3: Ja.
0: Samo za pogumne. No, Janez je potem poklical nazaj in bil zadovoljen. Smo pa dobili še en SMS na to temo in sicer nepodpisanje, kar se mi zdi edino pravilno, ko se take stvari razkrivajo. In pravi, s prijatelji so se pa zvečer se zgodi, beseda da besedo, vrček da vrček. Ne? In piše, moja je rekla, da bo imel, da bomo imela šolo, ko se streznim. Tak je rekla, ker... Ki se ne vem, če bi to povedal zdaj.
3: Je, povej zdaj, če si začel.
0: Če sem že začel, ne, okej. Okay. In pravi, ker je šivilja in že pol leta na bolniški, sem rekel, da je to delo na črno, ker ni učiteljica, da bi imela šolo, pa še delo pri drugem delodajalcu med bolniško.
3: Pogumen, bravo.
2: Res,
0: to je.
3: Za aplavz.
0: Ampak pazi, dalje pa je rekla, rada te imam, moje budalo, malo.
2: Pa to pa je cute.
0: Ja, res je cute, da je cute. Ampak vseeno bomo verili tej zgodbi, Eger, ne?
3: Absolutno bomo, kaj počemo drugega.
0: Ne bomo. Ampak čestitke za pogum, ja, genialno. Bravo. Dorkoli že si, dragi poslušalec naš.

0: Toti Maxi.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Novo v Termah Banovci.
3: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
4: V avstrijski Radgoni, v lokalu Expresso, zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
8: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
8: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
8: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오.
1: Pol devetih je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Javni holding Maribor je Lutkovnemu gledališču Maribor namenil donacijo v višini 15 000 evrov kot podporo njihovemu pomembnemu kulturnemu poslanstvu. V Sloveniji se nadaljuje vročinski val, potem ko je Agencija za okolje v Podnanosu včeraj izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar predstavlja nov junijski temperaturni rekord. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in zunanji minister Tone Kajzer pa sta po smrtonosnem strelskem napadu v Nemčiji blizu Hamburga izrazila sožalje svojcem žrtev, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje.
3: Aktualno stanje na naših cestah še ostaja nekaj gneče, in sicer na Štajerski avtocesti predelano zaporo med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, tukaj zamude približno 10 minut. Gneča pa tudi od Krtine proti Ljubljani, prav tako 10 minut na zamuda. Ostale ceste zdaj brez večjih posebnosti, če pa vseeno naletite še na kakšno, pokličite 0800 10 55.
2: 27 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes še lepo jasno do 34 stopin bo, jutri popoldan se bo pooblačilo, tudi plohe in nevihte so napovedane, sicer pa v četrtek brez padavin, delno oblačno vreme in do 28.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podpravah.

0: Dobri dve minuti čez pol deveto sta, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes se je na SMS-ih nič petena 220-220 oblikovala ena taka vzporedna debata na temo, kaj pogumni naredijo, ko je žena jezna.
2: Dobro.
0: Kristjan je pisal in pravi, en lep sončen pozdrav sem. Moj predlog je, če je žena jezna, si kupite Toyota Supro. Ona bo še vedno jezna, vi pa boste imeli Supro. Kaj vidim, da Ana ni.
3: Jaz bom postala jezna tekom tega jutra, se mi zdi.
0: Tako da dajmo raje eno tako poletno, da te malo pomirimo.
3: Daj.

0: 20 minut pred 9 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ena od najbolj vročih, pa zdaj ne govorim o vremenu, čeprav je vroče in danes in jutri še bo do ohladitev, je debati je tudi to, kak bo od jutri vse drugače pri naročanju stvari iz držav zunaj Evropske unije. Ampak jaz samo preden, kdo naredi preveliko paniko, se morate samo dve stvari vprašati. Ali res? Je prvo vprašanje in drugo, kako dolgo. Mati Ceger je raziskoval stvar.
2: In tretja stvar, ker to velja od jutri, ne id danes pa mrzlično nakupovati vse, kar vidite na Temuju ali pa Šajnu, zato ker, ko bo to prišlo v Slovenijo, bo že jutri ali pa pojutrišnjem ali pa čez en teden in takrat se bo to že zaračunavalo.
3: Pustite torej, zdaj košarico na miru.
2: Tako. Torej, kaj se bo zgodilo? Od jutri dalje se bo na vse pakete manjše vrednosti, torej do 150 evrov, ki pridejo iz držav zunaj Evropske unije, zaračunavala dodatna carinska dajatev, torej 3 evre, ampak ne po paketu, ampak po artiklu, ki je noter. Primer, če imate v...
0: Po skupini artiklov, v bistvu.
2: Po skupini artiklov, oziroma po eni carinski deklaraciji.
3: 6 šuhov je...
2: Šest šuhov lahko stane 600 evrov, pa boste doplačali samo 3 evre za carino. Lahko imate pa noter šuhe, pa
3: majco, pa marelo, pa šminko, pa je to 3333, ne?
2: Pa je to 12 evrov dodatnih. Evo, tako da torej to zdaj vemo. Sem pa jaz vseeno včeraj klical na carinsko upravo.
0: Seveda, da si.
2: Ja, seveda,
3: direktor,
2: da sem.
3: Ja,
2: in se pogovarjal z direktorjem Borisom Kastelicem in me je zanimalo, kako se bo pa carinska dajatev zdaj obračunavala. Jo bo obračunal že trgovec ali jo bo moral potrošnik potem plačati naknadno ali kak je zdaj s tem?
4: Predvidevam pa, da vsi tisti, ki so registrirani za to uvozno ureditev vse na enem mestu, se pravi IOS, ne, ki že danes DDV plačuje po tej schemi, da bodo ob nakupu obračunali tudi to carino. Zdaj prehaja odgovornost za carinjenje tudi na te spletne platforme oziroma spletne trgovce in oni morajo zagotoviti podatke za carinjenje in v končni fazi tudi pol za plačilo tega dolga. Tako da predvidevam, da bodo to ob nakupu že vse storili oziroma obračunali. Ali neke manjše trgovce, ki niso registrirani, kjer že danes je potrebno ločeno plačati DDV ob uvozu, tam pa predvidevamo v bistvu, da bo se ta carinska dajatev plačala ločeno.
2: Okay. Torej, verjetno vsi ti večji spletni ponudniki bodo to že, ko boste dali košarico, na koncu prej ne boste plačali, bo to noter že vse uračunano. Gospod Kastelic, še kakšen nasvet za nas potrošnike?
4: Bi bilo dobro, da potrošnik, ko nekaj kupuje, pogleda tudi, odkot dejansko pride to blago. No. Vse te večje platforme ravno zaradi te spremembe odpirajo tudi skladišča v EU. Celo določeni so začeli pospešeno sodelovati z lokalnimi proizvajalci pa prodajalci, kar je nekako bil tudi namen te spremembe zakonodaje. Tako da, če blago pride iz EU, ne, se pravi, da se že nahaja v EU, da je že bilo predhodno ucarinjeno, ali pa je evropskega proizvajalca, potem teh vseh dajatev dejansko ni zraven. Ne. Je pa vsaj za enkrat teh spletnih platform težko razbrati, a je blago že v EU, je že ucarinjeno ali ne.
2: To je torej izredno pomembna informacija. Če imate mu en veliki lager v Nemčiji, pa od tam naročite...
0: Zakaj v Nemčiji? Zakaj ne imelo voličini?
3: Recimo.
2: Nemčiji voličini,
3: zakaj nimajo
2: kjer...
3: vse platforme lagerjev v Evropi?
2: To zdaj, voličini. Bi lahko se ustavila, ker to zdaj absolutno ni pomembno. Če imate mu en veliki lager v Evropski uniji, da bo ta zadovoljna, ne? Potem se ta 3 evre dajatev ne bo obračunavala več.
3: Ja, no,
2: to je zelo pomemben podatek in pomemben podatek, da če boste pa mogli plačati to, te dodatne 3 evre, se pa, če boste vrnili blago, pa vam ni prav, ne, če niste zadovoljni z blagom, pa bi ga radi vrnili, potem teh 3 evrov ne dobite nazaj pa davka. Samo če je blago z napako ali pa če so vam poslali nekaj napačno.
3: Se pravi, če je reklamacija zaradi njihove napake, potem dobite nazaj denar, če pa bi radi kar tak malo vrnili, ker vam ni okay, pa ne.
2: Tako, pa še to morate eno vlogo napisati na carinsko pravo, ampak
3: to?
2: Ja, boste to že zrihtali. Teda, to je to. Če pa bi radi še na spletni platformi dali neki filter, da boste videli, ali je to že obračunano 3 evre ali ni, pa bo to zdaj spletni platforme, spoh to je ta večja vse naredile.
0: Pa kaj si, pa kakva komplikacija, pa zakaj
2: ni komplikacija?
3: Pa res, pa to
0: idi v Europark, pa kupi, pa ferdi,
2: no, ja.
0: Pika.
3: Da samo moraš iti.
2: Ja, Ana, to je pa tvoj največji problem.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
2: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
1: 30. junija v Veterinskem dvoru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: Beauty Maxi.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo tuš.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Avtoškafar.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Radijska mreža Totira.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Svet Zavoda doma starejših Rakičan bo na današnji seji opravil razgovore s kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja oziroma direktorico Zavoda za prihodnji petletni mandat. Na razpis so prispeli

0: Prispele 4 prijave, vse pa izpolnjujejo razpisane pogoje. Kandidati bodo članom sveta zavoda predstavili svoje programe dela in vizijo razvoja doma za naslednjih 5 let. Postopek izbire novega direktorja poteka v času, ko je zavod že daljše obdobje brez direktorja s polnimi pooblastili. Po neuradnih informacijah so med kandidati za vodenje največjega doma starejših v regiji sedanji vršilec dolžnosti direktorja Vilko Kolbel, ki sicer že več mesecev bolniško odsoten, potem predsednik sveta zavoda Tadej Hen, nekdanja predsednica sveta zavoda Ines Magdič in pa nekdani direktor zavoda Zoran Hoblaj. Gre za imena, ki so z domom v različnih vlogah povezana že vrsto let. V Murski Soboti pa se je s podelitvijo priznanj najboljšim sklenilo odprto državno prvenstvo Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni, ki je v minulih dneh prek Murja spet odelal čudovite barve balonov. Na novo balonovsko zgodbo v Murski Soboti pa ne bomo čakali dolgo. Baloni bodo namreč v nebo znova poleteli 6. decembra, letos v času Miklavževega sejma, že prihodnje leto pa sledi nov balonarski festival. Med 25. in 27. junijem prihodnje leto bo namreč potekal Balon Fest oziroma Festival balonov posebnih oblik. Festival bo potekal ob Soboškem jezeru pri Expanu. In še tole, pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, 3 kršitve javnega reda miru, 3 primere povoženja divjadi, poškodbo vozila na parkirišču in požar na silosu z zrnjem v Črncih v občini Apače. Do požara je prišlo ob 17:23 minut. Na območju Lendave pa je bilo prijetih 14 tujcev, ki so nezakonito stopili v našo državo. Po končanem postopku bodo odpeljani v azilni dom.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo zdaj, kako je na cestah pri nas, so te zdaj normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti za enkrat ni. Previdno, kamorkoli greste, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Italko, ki malika. Italko, ki marika!
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Poglejmo k temperaturam, najprej tokrat gremo v Ljutomer, 27 stopinj že imamo, 28 je v Murski Soboti, pa v Apačah in 28 stopinj tudi v Gederovcih in v Termah Banovci. No, danes bo še vroče do 36 stopinj, do 35, tak pri nas. Drugače pa jutri še precej jasno, potem pa zvečer posamezne nevihte, plohe, od severa se bodo te razširile na večji del države, tako da se bo potem pa vseeno malce osvežilo.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
6: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
0: In še enkrat lepo pozdravljeni, dragi moji. Minutka je čez 9, torek je in poslavljamo se od meseca junija, ki je prinesel veliko različnih dogodkov. Jaz verjamem, da za vas same lepe, prinesel je tudi počitnice in zato julija, avgust vroča počitniška meseca. No, kaj ste si zadali, malo danes prečekirajte, malo preverite, kaj imate na koledarju označeno. Mi vas bomo pa še na kakšno stvar seveda opozorili, ne, da slučajno kaj ne izpustite, ker je veliko dogodkov v prihodnjih dneh pri nas. Med drugim pa vas mi osvežimo že v zgodnjem dopoldnevu s 100 najljepšimi hiti One Republic, All the Right Moves in Eric Carmen, Hungry Eyes. Prijeten dan želim.

0: One Republic in All the Right Moves.
1: Obvestila.
0: Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomene dolžine in debeline, od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na telefonsko številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da danes pričenjajo z odkupom pšenice na odkupnih mestih Tišina kmetijska zadruga Radgona in Gančani kmetijska zadruga Radgona ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako pričenjajo z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Več informacij dobite na omenjenih odkupnih mestih. Prodajo drva za ogrevanje buke v gabar, akacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov, pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznanje snovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašate, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč. Pomaga je že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri predelovanja v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznanje snovidec Srđan Miladinović Vidžam je na volju na telefonski številki 040-313-111. Evo je za vas že toti najljepši hiti, Celine Dion, That's the way it is.

0: Danes na vestnik.si.
1: Danes boste na vestnik.si lahko prebrali o tem, kdo so letošnji nagrajenci občine Grad in koliko priznanj bo podeljenih. No, žuti so tudi pričeli s pripravami, kdo vse pa se je zbral na prvem treningu v Beltinski šumi, to lahko preberete že zdaj na vestnik.si. Tudi o tem danes daje poslanec Mijič oziroma poslanec Mijič dolguje delavcem zdaj pa nove vabi z visokimi plačami. In še občina dokazala javno korist, Dobrovničan dobil odškodnino. Vse to in še veliko več na vestnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: Strejci so bili to Sultans of Swing na Toto Maxiju. Ste danes smo 30. junija, poslavljamo se učenega meseca, ki je prinesel veliko vročine. No, danes pa je poseben dan, to je dan družbenih medijev. Leta 2010 smo začeli obeleževati ta dan in kako ga praznovati, itak ne. Da kaj daste na Facebook, na splet, kakšno novo fotko, če že dolgo niste pa še posebej danes vabljeni, ne. No, nekoč pa so recimo ta dan praznovali tudi tako, da so se s tistimi, ki so se poznali, s katerimi so se pač poznali, recimo samo preko Facebooka, da so se srečali v živo, ne? Tako da tudi to lahko vi danes storite. Skratka, malo pomislimo na to, kaj bi pa bilo, če vsega tega ne bi imeli, ne? Toni Cetinski vam bo pak malo zapel. Dobro ti noč, piša ljubav. Ja, bil bi dolg čas, ne? Vam pa ne bo, ker Toni prihaja v celoti že kmalo še prej k vremenu in na ceste.
1: Toti Maxi.
2: Ojde, zemi kopalke, pa ideve v Banovce. Pa čoke, kaj pa pijačo, pa je dočo? To vse imajo, Ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
3: Tako pa še te čokamo, hitro, v Terme Banovce.
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
12: in nakup novega vozila Clio 6.
11: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
12: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
11: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Radijska mreža Toti Radio.
0: Poglejmo na ceste, normalno so prevozne, posebnosti ni, pazljivo kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Ja, vreme pa še kar se greva, ne? Najprej v Ljutomer imamo 29, zdaj tudi v Murski Soboti, v Lendavi prav tako. 28 je v Veržeju, pa v Dubrovniku in v Slovenski Bistrici, danes bo jasno do 36.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: No tako, na Toto Maxiju ste, dve minutki sta čez pol deseto in v nadaljevanju je čas, da malo še preverimo, kaj se dogaja v teh vročih dneh, tudi v občini Murska Sobota. Soboški dnevi so se zaključili, vroče poletje pa se nadaljuje. No, danes bomo po 10 uri poskočili potem še tudi v občino Beltinci, kjer je tudi zelo zabavno in še bo v mesecu juliju. Tako da vi kaj ostanite tu med totimi najljubšimi hiti, kjer so tudi E17, Stay Another Day in pa Toni Cetinski, Dobro ti noč. Bivša ljubavi.

0: Slovenija in 17 se volito na Toto Maxiju ste, gremo zdaj na soboške dneve v Mursko Soboto 1. 2. julija in nekako ste vabljeni na koncerta klasične glasbe in festival Folkart v Evangeličanski cerki Murska Sobota. Bosta prvi dan nastopila Lana Trtovšek in pa Mag Grgič, drugi dan Ion Delič, obiskovalci pa boste lahko na grajski ploščari pogledali folklorne skupine iz Porto Rika in pa Poljske, Bolivije in pa Uzbekistana. Potem pa nekako tudi čas malo za vse tiste, ki že kar nekaj časa pri nas ustvarjajo. No, o tem, kaj vse se bo še dogajalo, pa Brigita Prhavec.
1: No in še zadnji dan našega festivala Soboški dnevi, ki ga namenjamo domačim izvajalcem ob njihovih obletnicah. Tokrat je to 40 let delovanja Tadeja Ropoše, kitarista skupin Železo Beton, Sedmi element, Demiron, Nightmare in mentorja Mikove kitarske delavnice Prvi prijemi, ki jo vodi že vrsto let. Tako se bo ta dan glasbeno druženje začelo z nastopom udeležencev te kitarske delavnice, v nadaljevanju pa se bodo predstavile prvotne zasedbe navedenih glasbenih skupin, v katerih je oziroma še igra Tadej Ropoša. Glasbeno dogajanje pa bo obogatil kratki film našega režiserja Aleša Nadaja z naslovom Lovska strast.
0: Ja, tako, vidno torej velja na soboške dneve, ki se bodo potem samo preveseli v vroče soboško poletje in dogajanje.

0: Fonico in gesso.
1: Vas rešita nevol in stresa.
2: Čuj, Faniko, nekaj ti moram povedati, nekaj se naštimalo.
3: Pa nekaj se ti nok nekaj kriva.
2: Ko se pa naštimalo? Narodi sem stolec potrlo, malo sem se preč pogojalo zin, pa potoč odpodno.
3: Ne, pa dobro, pa to se s tokšem izgodi. Me pa to tak šejpi obrazloži, vejde pa un raz.
2: Ja, samo nisem sam to tega veš, sem prišel mesec že ena

0: qaj hujshat e.
1: Fani ka, in gjesa.

0: Sherine, I found someone. Čas je v nadaljevanju, da slišite še Shagija in Angel takoj na začetku ure. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Resilna.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 4. julija od 19. ure naprej pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko mali Langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
3: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
3: Ne čakajte, prenovite zdaj.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
6: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
7: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
6: Karba MGE.
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
9: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
12: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
11: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
13: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Župani sedmih občin Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Apače, Gornje Radgona, Radenci, Vrže in Rastiže so v preteklem tednu v termah Banovci hotelu Narcisa podpisali sporazum o zaključku stečajnega postopka javnega podjetja Prlekija DOO v stečaju, s čimer so naredili pomemben korak k dokončni ureditvi odprtih vprašanj povezanih s stečajnim postopkom podjetja. Obenem je sedem županov podpisalo tudi dogovor o razdelitvi premoženja, ki ureja lastniška razmerja na infrastrukturi in pa drugem premoženju. Žuti pa so pričeli s pripravami. Trener Simon Dvoršak je na uvodnem treningu v Beltinski šumi pozdravil 24 igralcev. Nogometaši in Klimatratnik so tako opravili prvi trening pred sezono 2026-27 in uradno začeli s poletnimi pripravami. Članska ekipa Žutih se je zbrala in opravila trening in seveda zdaj bodo kmalo vidni tudi rezultati, kaj ti prva pripravljalna tekma jih že čaka in to v nedeljo 5. julija, ko v Beltinski v športnem parku gostuje Mura. Pomurski policisti pa so preteklem dnevu obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo, 3 kršitve javnega reda in miru, 3 primere povožanja divjadi, poškodbo vozila na parkirišču in požar na silosu z zrnjem v Črncih v občini Apače. Do požara je prišlo ob 17.23. Na območju Lendave pa je bilo prijetih 14 tujcev, ki so nezakonito vstopili v našo državo. Po končanem postopku pa so bili odpeljani v azilni dom.
14: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo zdaj še, kako je pri nas na cestah. Normalno so prevozne, imamo pa radar. Ta je konec Beltincev proti Gančanom, torej tam je radarska kontrola in pa tudi relacija Dobrovnik-Kobilje. Tudi tam pazljivo, kamorkoli greste sicer, če vidite še kaj, vi pa nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
17: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
16: Bogato opremljen, omejena serija.
17: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Evo tako. Zdaj pa poglejmo še, kako je s temperaturami, fajn se segreva, ne? Imamo za enkrat v Ljutomeru v tem trenutku 29 stopin, tudi v Odrancih, v Svetem Jure na Goričkem pa v Radencih. Danes bo vroče še do 36, jutri prav tako vroče sprva, potem pa nevihte, možnost tudi toče jutri popovdan.
18: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
3: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: Ja, in v nadaljevanju, dragi moji, gremo še malo v občino Beltinci. Tam se veliko vsega je dogajalo in se še bo. Med drugim prihaja tudi Beltinski folklorni festival, ki je nekako med tistimi najbolj znanimi v Sloveniji. Seveda ste na njega vabljeni tudi vi. Podrobnosti pa pove župan Marko Vira, ki se nam pridruži že čez kratek čas. Ostanite tu, še Kelly Clarkson pride Because of You in pa Shaggy Angel.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, na Toto Maxi ste, selimo se v občino Beltinci, kjer preverjamo tudi v tem mesecu, kaj je aktualno pri njih. Z nami je zato župan Marko Virak, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, seveda najprej vi v studiju, potem pa poslušalke in poslušalce radija Toto Maxi, še najbolj pa občanke občane občine Beltinci.
0: Tako, gospod Virak, podelili ste županove petice pred nekaj dnevi.
1: Tako, z velikim veseljem smo seveda bi lahko rekli, odlikovali tiste, ki so se morda v teh devetih letih še najbolj izkazali oziroma najbolj izkazali, izstopili morda tudi tiste nekega odobja in preživeli verjetno kakšno uro ali pa kaj več tudi za gradivom, ki se ga je bilo potrebno še dodatno naučiti, ampak veseli dejstvo, da res iz leta v leto ugotavljamo, da imamo ali pa da smo lahko upravičeno ponosni tudi na naše najmlajše oziroma v tem primeru devetošolce, ki z svojim znanjem in pa seveda tudi ostalimi aktivnostmi in pa seveda dejstvovanji na bilo katerem področju izstopajo in smo jim izrekli seveda pohvalo, zahvalo tudi ne samo njim, ampak tudi seveda ravnateljstvama, učiteljem in vsem, ki so zaslužni tudi seveda na vse zadnje staršem in upamo, da bodo z svojimi dejanji seveda nadaljevali, da bodo še naprej osvajali nova in nova znanja, predvsem pa, tako kot sem jim tam povedal, si želim, da se zavedajo tega, da so tudi zgled marsikomu in pa da seveda z upravičeno nekimi pravimi dejanji postajajo ljudje z največjo črko L-ja, kar je možno in da bomo na njih seveda ponosni tudi z ostalih vidikov, kajti bi lahko povedali, da ja, izobrazba je super, ampak če si pa v prvi vrsti najprej človek oziroma da veš pomagati pa tudi to, da veš seveda pohvaliti, se zahvaliti. Veliko pa največ se šteje in na to smo jih tudi nekako opozorili in pa še enkrat torej čestitke vsem, ne samo njim, ampak tudi seveda tudi ostalim, ki so zaključili v tem primeru devetošolci ali pa tudi morda srednješolci, kakorkoli povedano. Tako da smo torej ponosni, da v občini Beltinci je ogromno potencijala tudi, kar se tiče človeških virov in bomo še naprej delali vse, kar je v naši moči, da bo tega če dalje več in pa seveda, da bodo tudi mladi imeli možnost potem, kakor bi rekli, ostajati čim bliže domu, kar se tiče novih zaposlitev.
0: Zdaj polovico leta je za nami, ste do zdaj vse tisto naredili, kar ste si recimo zadali, kaj še ostaje, kateri projekti še ostajajo, kateri pa so recimo tisti, ki ste jih z veseljem že upravili?
1: Ja, kar se tiče seveda pol leta, smo ponosni na to, kar smo dosegli. Verjamem, da ogromno tistega, kar je bilo, ali pa k čemu smo se zavezali, da bomo delamo ali pa smo naredili. Pred nami so seveda še tudi drugi projekti, ki jih že večkrat smo omenjali in verjamem, da bomo v kratkem tudi strani pristojnih ministrstev prejeli potrebna soglasje oziroma podpisali pogodbe, kar se tiče dogovora za razvoj regij, torej, da tukaj potem lahko bomo začeli bistveno bolj aktivno z revitalizacijo parka. Vrstijo se aktivnosti tudi na področju kolesarske, Bogojina, Gančani, to sta zelo velika projekta, govorimo o 4-5 milijonih. Izvajamo tudi skoraj 2 milijonski projekt, kar se tiče seveda izgradnje prepotrebnih prostorov v športnem parku v Beltincih, na Melincih prenavljamo prostor oziroma bi lahko rekli ta kulturno-športni center. Tudi po ostalih stvarih, recimo Kmečka ulica se je zamenjalo dotrajan vodovod. Prenovili smo določene uvoze, tudi povečali varnost z tlančino oziroma zvižene v ploščadu in tako naprej. Tako da ogromno dela je narejenega oziroma vse dela. Zavedamo pa se, da je pred nami še bistveno več tega in z veseljem gledamo v prihodnost, kajti tudi če pogledamo Evropsko pisarno oziroma našo projektno pisarno, verjamem, da smo na poti tega, da bomo spet v zelo kratkem času lahko povedali, da smo spet bili uspešni še na enem evropskem projektu kot vodilni partner in to bo spet prineslo nadgradnjo tega projekta Rurala, ki se zaključuje. Tako da tudi tukaj na tem področju torej gremo naprej, gremo v smelo prihodnosti in jaz verjamem, da se bo vse to odražalo tudi pozneje, ko bomo seveda, smo že povedali in ko bomo še enkrat več povedali, da si želimo naslednje 4 leta še naprej razvijati občino Beltinci v smeri, da bomo na njo vsi upravičeno ponosni.
0: Kako pa napreduje gradnja stanovanjskega objekta tukaj pri Medulini?
1: Ja, kar se tega tiče, seveda čakamo na potrebna dovoljenja. V vmesni fazi projektiramo, tako da tukaj je stvar tako, kot smo si jo časovno tudi zadali, da nekje konc jeseni bomo seveda najprej predali slavnostnemu namenu tudi zobno ambulanto, ki smo v vmesni fazi seveda tudi preko koncesije uspeli prepričati, da pride zobar, nadomestni zobar, kaj ti prejšnje šla v penzijo. Naval baje je velik, tako da smo tudi tukaj nekako veseli, da ni zaznati tistih težav, ki jih morda doživljamo z katerih drugih delov Slovenije, ne samo na tem področju, pa tudi morda na katerih drugem zdravstvenem. Vse pa v mestni fazi seveda torej pripravlja dokumentacija za potrebno stanovanje v centru in verjamem, da tudi zasebna investitorja sta tako daleč, da bosta tudi ono dva v zelo bližnji prihodnosti začela graditi in potem to pomeni, da bo center Beltnes pridobil 50-60 novih stanovanj, kar je prepotrebno, poleg tega pa občina tudi pridobiva dokumentacijo za osrednje centralno parkirišče tukaj zraven, tako da bo izgled centra Beltinec zelo hitro, v zelo hitrem času verjetno takšen, kakršen si ga na sledanje tudi si zaslužimo.
0: Ja, tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj se bomo vzeli kratki glasbeni predah in potem še naprej ostajamo v naslednjih minutah v občini Beltinci. V nadaljevanju pa že Alena Mals in pa Black Velvet.

0: Tote Maxi, ste Nataša Vamdelam družbo, pa tudi župane občine Beltinci Marko Virek, ki je z nami. Govorimo o tem, kaj je aktualno pri njih, kaj se bo še dogajalo in tudi o prostorih za močne skupnosti. To je tudi eden izmed zanimivih projektov.
1: Kar se tega tiče, pa seveda mi delamo na tem, da se ta prostor oziroma uredi, da bomo tukaj seveda tudi preko projektov našli stvari tako, kot moramo in se veselim prihodnosti torej tudi na tem področju. Še posebej pa iz tega vidika, če gledamo recimo za teh dveh evropskih projektov, ki jih imamo, ne, se pravi SOS Fir ali pa tudi Blue Twin, tukaj so zelo vključeni na naši ljudje, predstavniki društev in tudi za njih bomo verjetno poskrbeli v bližnji prihodnosti, da bodo ne samo, da bo prostorsko to primerno, ampak predvsem, da bo vsebina tista, ki mora biti.
0: Zdaj pred nami je mesec julij, veliko dogodkov je že bilo v občini Beltinci. Kaj nas pa čaka v prihodnjem mesecu?
1: Ja, kar se tiče julija, je eden izmed tistih mesecev, ki je morda tudi najbolj kulturnega vidika bogat, že zaradi seveda 54. mednarodnega folklornega festivala od 16. do 19. julija. Že danes prisrčno vabljen, četrtka naprej, petek, soboto in nedeljo, kajti zvrstilo se bo marsikaj tistega, kar seveda bi lahko rekli, smo že videli, pravimo, da nekateri pravijo, da se vse ponavlja, ampak gre za tradicionalni mednarodni folklorni festival, kar je logično, da se določene sebine morajo in prav, da se ponavljajo. Vsako leto pa je nekaj novega, tako da bo tudi recimo letošnjem letu v tej smeri bistveno drugače morda, kar se tiče nekaterih skupin, ki bodo prišle v Beltince. Tukaj govorimo o skupinah, ki so recimo iz Slovaške in še naprej bi lahko naštevali. Tako da tudi tukaj bo prikaz, bi lahko rekli, tuje folklore in to je zelo pomembno, kajti vedno so vsako leto nekateri drugi prijeli z drugih držav in to je tisto, kar morda tudi potem dodatno obogati. To, kar pravimo, ne, da je morda tradicionalno enako. Soboto seveda absolutno bi lahko povedali prikaz naših ljudskih običajev, naših bi lahko rekli tega, kar imamo tudi kulinarike. Za petek pa smo poleg, moram povedati, poleg skupine iz Slovaške še oddaljeni iz Argentine skupina in pa tudi iz Sicilije, Italije, torej spet skupek ali pa raznovrstnosti in ta mednarodni folklorni festival je res morda tista češnja na torti ali pa smetani, kar se tiče kulturnega dogajanja. Že ta teden, sigurno v petek tretjega, koncert Tomaža Domicelija na Otoku ljubezni, potem prihaja Krumplova noč v Lipi in tako naprej. Ogromno športnih delavnic se izvaja, tudi ostalih delavnic, ki jih recimo center družine Mladlan izvajajo. Tako da res ogromno je vsega dogajanja v juniju, juliju v občini Beltinci in prav je tako, kajti smo občina, za katero marsikdo rad pove, mi pa tako ali tako, ki je ne samo zibelka kulturne dediščine kulture, ampak tudi vsega ostalega, kar lahko nekako poistovetimo z druženjem in z veselim razpoloženjem.
0: Tako je pa tudi fajn Otok ljubezni zaživel v zadnjih mesecih, kar veliko dogodkov je tam.
1: Tako, to je tudi bil namen. Takrat, ko smo seveda se pogovarjali o tem, da bomo ne samo postavljali infrastrukturo, se pravi z novim mlinom, z brodom in pa tudi preurejanjem ostalega prostora Otoka ljubezni, da je potem potrebno na srednji fazi seveda dajati vsebino in res je zelo lepo videti, da se Otok ljubezni spet nekako pojavlja vse povsod kot destinacije, katero je potrebno ogledati, si pogledati, ko si v Prekmurju in delali bomo še bolj aktivno na tem, da bo še več dogajanja tam. Tudi iz projekta LAS smo pri dobrih ljudeh smo postavili dodatna igrala, dodatno sebino spet s tem dali, pa tudi kulturno torej poskušamo čim več stvari, ki sovpadajo z zgodbo nekako Otoka ljubezni, čim večkrat umeščati in nekako ugotavljamo ne samo po številkah, ampak tudi po odzivih, da nam uspeva in verjamem, da bomo tako nadaljevali v tem trendu, ne samo tam, ampak v celotni občini.
0: No, prej ne zaposlaviva pa mogoče še to vprašanje. Mlin, ki je na pol zgorel, ne še vedno stoji. Kako je s to zgodbo? A ni že navarna malo ta stavba?
1: Ja, občina Beltinci je v mestni fazi že, čeprav nismo lastnik, to je potrebno spet ponovno in znova povedati, urgirala tako pri dosedanjem lastniku, kot tudi pri pristojnih inšpekcijskih službah. Tam smo nekje razočarani dobili odgovore, da zaenkrat ne ugotavljajo pristojne službe neke nevarnosti. To je sicer malo, vsej tako bom povedal, da morda tudi z našega vidika smešno, če ne celo žalostno, ampak po zadnjih zagotovilih, ki so bile povedane v teh dneh strani lastnika, se bo zgodba zaključila najpozneje do konca avgusta, torej z rušitvijo. In zdaj jaz verjamem, da res se bo ta datum potem uresničil, da čim prej se tudi to zgodi, potem pa seveda je na lastniku in pa vseh nas, ki imamo morda možno željo ali kakorkoli kaj povedati in tudi postoriti, da ta, da je del Beltinec dobi ali podobno vsebino ali pa drugo vsebino, to pa seveda se pogovarjam in se verjamem, da se bomo dogovorili na koncu.
0: Dobro, najlepša hvala za pogovor, pa seveda se vidimo na različnih prireditvah v občini Beltinci. Hvala za danes.
1: Hvala lepa in pa lep dan, upam, da ne več, da v prihodnosti ne bo več tako vroče, toplo pa naj ostane.
0: Ja, tako, še enkrat vabilo v občino Beltinci, pa tudi vabilo, da ostanete z nami še naprej, kjer je tudi Michael Schulz in pa Waterfall.

0: Potimax.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Avtoškafar.
3: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
1: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
3: To je ponudba za prvake.
1: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Ja.
9: Ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
7: Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

Mr. Big in Wild World, 15 minut je do 11, na Tote Maxiju pa še vedno tudi razmišljamo o tem, kako se boriti proti vročini. Ne? Res imamo rekordne temperature, letos še naprej se v Sloveniji spopadamo z enim najintenzivnejših vročinskih valov zadnjih let in po rekordno vročem začetku tedna lahko rečemo, da ko je padel tudi slovenski junijski temperaturni rekord, na 37-38 stopinj pa se obeta še danes vroč dan, jutri pa potem popovdne lahko nastanejo krajevne močne nevihte z nalivi sunki vetra in pa tudi točo. Zato se je že danes fajn pripraviti, ne pa če slučajno nimate kakšnih večjih opravkov, ne hoditi po zunaj tak od 10 oziroma od 9 do večera. Ne. Jutri pa torej potem pripravljeni tudi na to, da se bodo temperature pa vseeno malo spustile. In med tem, ko razmišljate, kako se boste ohladili danes, mi zavrtimo Tino Turner, Two People in Oliverja Dragojeviča, Vjeruj v ljubav.

0: Miran nam malo zavrtel vesele ritme, no sicer pa je tisto, kar je na Krumplovi noči tudi obvezno, lipljenski langaž, pa odlična hrana, ostala tudi osvežilna pijača, tudi koktejl bar bo, no in seveda igrala za otroke, pa srečalo, tako da res veliko, veliko vsega, pridite na Krumplovo noč v Lipo, to soboto, ob 5 se bo vse skupaj pričelo, Čuki prihaja ob 9 in mi seveda bomo tudi tam. Čuki so tukaj spoletno.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Oj, de zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
1: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
0: To vse imajo ton. Letni šank je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
1: Pa kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
2: Terme Banovci, pustite se razvajati.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljen

0: emisiunii Wow Torai u Mursko Soboto.
1: U Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
2: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
3: Radijska mreža.
4: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
5: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
4: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
5: Vse za košnjo na spelec.at.
6: Ura je 11.
7: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Nataša Hartman, adjej, sem še vedno z vami. V Murski Soboti se je pred dneve odvila dvodnevna mednarodna romska konferenca posvečena napredku in realnosti romske skupnosti 20 let po začetku intenzivnejših politik na tem področju. Predsednik sveta romske skupnosti Jožek Horvat Muc je povedal, da so se razmere v zadnjih letih delno izboljšale, vendar ključni izzivi ostajajo. Po njegovem mnenju so se razmere tako spremenile, da ostajajo ključni izzivi, kot so dostop do izobraževanja, urejanje romskih naselij, dostop do vode in elektrike ter splošne bivalne razmere. Po njegovem mnenju gre za širši družbeni problem, saj je romska skupnost še vedno močno odvisna od državnih in lokalnih politik. Opozoruje tudi na razkorak med politično zastopanostjo Romov in dejanskim položajem skupnosti, kjer ostajajo prisotni revščina, diskriminacija in socialna izključenost. Svet Zavoda doma starejših Rakičan pa bo na današnji seji opravil razgovore s kandidati, ki so se prijavili na razpis za direktorja oziroma direktorico Zavoda za prihodnji petletni mandat. Na razpis so prispele 4 prijave, vse pa izpolnjujejo razpisne pogoje. Kandidati bodo članom sveta Zavoda predstavili svoje programe dela in vizijo razvoja doma za naslednjih 5 let. Postopek izbire novega direktorja poteka v času, ko je Zavod že daljše obdobje brez direktorja s polnimi pooblastili. Po neuradnih informacijah so med kandidati za vodenje največjega doma starejših v regiji sedaj vršilec dolžnosti direktorja Vilko Kolbel, ki je sicer že več mesecev bolniško odsoten, potem predsednik sveta Zavoda Tadej Henzel, oziroma nekdanja predsednica sveta Zavoda Ines Magdič in pa nekdani direktor Zavoda Zoran Hoblaj. Gre za imena, ki so z domom v različnih vlogah povezana že vrsto let. Kako bo, bomo videli že jutri. No in še tole, v Murski Soboti se je s podelitvijo priznanj najboljšim sklenilo odprto državno prvenstvo Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni, ki je v minulih dneh Prekmurje spet odelal čudovite barve balonov. Na novo balonarsko zgodbo v Murski Soboti pa ne bomo čakali dolgo. Baloni bodo namreč v nebo znova poleteli 6. decembra letos v času Miklavževega sejma. Že prihodnje leto pa sledi nov balonarski festival v mesecu juniju. Se že veselimo.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Evo pa smo na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večje posebnosti in zastojev ni, kakšnih posebnosti tudi ne. Vseeno previdno, pa če vidite kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
11: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italko.
6: In smo že pri temperaturah, najprej tokrat bomo šli kar v Ljutomer, 31 stopinj že imamo in 31 tudi v Murski Soboti, pa na Kapeli, v središču Obdravje 30 tudi v Gornji Radgoni in v Gornjih Petrovcih ter na Tišini in v Svetem Tomažu. Danes bo še vroče do 36, jutri bo sprva vroče, potem pa nevihte, tudi toča je možna.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
6: In še enkrat je pozdrav, če ste se nam ravno kar pridružili. 4 minutke so čez 11, še ura skupnega druženja v vročem torku. Mi vas pa hladimo. Bee Gees, You in Again in Snow Patrol, Chasing Cars, to je tisto, kar prihaja in kmalo tudi nekaj novega, svežega od Larise in skupine Avantura. Tak da, vi kar ostanite tu, izveste vse. Pa seveda uživajte.

Snow Patrol in Chasing Cars na Tote Maxiju ste. Nove podatke imamo za Pomurje in to o tistih, ki jih obravnava slovensko sodišče, predvsem o mladoletnikih. Število mladoletnikov, ki jih namreč obravnavajo slovenska sodišča, narašča. Še posebej izstopa podatek o rekordnem številu mladoletnih storilk. Novi podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da je bilo lani obravnavanih največ deklet med mladoletnimi storilci v zadnjem desetletju, trend pa je opozorilo tudi za Pomurje. Število deklet med mladoletnimi storilci se je v primerjavi z letom 2024 namreč močno povečalo. Predlani jih je bilo 63, lani že 111. Sodišča so vzgojne ukrepe izrekla 46 mladoletnicam, kar predstavlja 15,2% vseh mladoletnih storilcev. To je pa največji delež po letu 2015. No, čeprav statistični podatki ne razkrivajo podrobnejšega stanja po posameznih pomurskih občinah, pa porast mladoletniške kriminalitete in predvsem rast deleža deklet med storilci predstavlja opozorilo za celotno družbo. V primerjavi torej z letom 2023 se je število mladoletnikov, ki so jih obravnavala sodišča, povečalo za skoraj 60%. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia in razmislek malo tudi o tem.

na to temo, ki ste 9 minut zdaj do pol 12. Jaz vem, da razmišljate tudi že o tem, ker je torej, kaj boste počeli v prihodnjih dneh, mogoče čez vikend. In mi vas vabimo za konec delovnega tedna na Mokri petek, že 20. po vrsti bo na Kobilju. In tokrat, ko je jubilej oziroma okrogla obletnica Mokrega petka, so res poskrbeli za pravo zabavo. Prihajajo The Kvašen Retašaj, Luka Bas in pa skupina Aktual. No, vse se bo dogajalo v Kobilju, še RC-ju Kobilje. Tam pa seveda preden bodo vsi ti zapeli, preden se bo začela zabava, še zabava, ko boste spremljali ali pa tekmovali v mokrih igrah. Prijave so še odprte, ekipo mora sestavljati, oziroma morajo sestavljati 4 člani, tak da vsi tekmovalci pa potem imate prosto vstop na večerni koncertni del prireditve. No, še kakšno informacijo pa dobite tudi, če greste na www.mokripetek.si, tam so vse podrobnosti, mi pa vrtimo tisto, kar bo slišano tudi na Mokrem petku. Luka Basi, Skrito v raju.

0: Kings in Volare, nato Tomax You. To pa pravijo plavi orkestar in to pravimo tudi nekateri mi, ne? Bolje biti pija nego star, pa poslušate v celoti že čez kratek čas. Gremo še prej k vremenu, pa na ceste.
1: Totimax. Novo v Termah Banovci.
2: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna.si.
5: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
6: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Veste, tisti čutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
8: Zapeljite se vanj s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
7: Pridite pon v Autocenter Sobota ali Radlje.
8: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
9: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo in mi že gledamo na ceste. Te so pri nas normalno. Prevozne večje posebnosti in zastoje v njim tudi v radarjih ne poročate. Previdno vseeno, kamorkoli greste in če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Vročina pa je, ne? In imamo že v Ljutomeru zdaj 32 stopinj, 32 tudi v Murski Soboti, pa v Odrancih, Svetem Juraju na Goričkem, tudi v Radencih. Danes bo še vroče do 36, jutri bo prav tako sprva vroče, potem pa čez popoldan možne nevihte, tudi toča.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: Dve minuti se zdaj čez pol dvanajst v nadaljevanju Kylie Minogue, Nick Cave, Where the Wild Roses Grow, še prej pa Plavi orkestar in Bolje biti pijan nego star.

0: obvestila.
1: Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena na komene dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Kmetijska zadruga Raguna obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letnika 2026. Odkup se vrši na lokacijah Kmetijske zadruge Raguna v Fokovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici, v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani Kmetijska zadruga Raguna v sodelovanju z Jato Emona. Več informacij pa dobite na omenjenih odkupnih mestih. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabar, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Kličite 040-701-134, torej 040-701-134. Kmetijska zadruga Raguna obvešča, da so pričeli tudi z odkupom pšenice na odkupnih mestih Tišina, Kmetijska zadruga Raguna in Gančani, Kmetijska zadruga Raguna, ter na odkupnem mestu Sušilnice Črnci. Prav tako bodo pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Bi radi izvedeli, odkot izvirajo vaše težave? Za vaše vprašanje vam je na voljo priznani jasnovidec Srđan Miladinović iz Srbije. Ta četrtek bo spet deloval v Murski Soboti v Bergo centru nasproti lesnine. Pokličite 040-313-111 in se naročite ali ga vprašajte, kar vas zanima. Srđan vam svojim darom priskoči na pomoč, pomagajo že mnogim, naj pomaga tudi vam. Srđan vam bo ta četrtek po 10. uri pred delovanjem v Murski Soboti za vaše vprašanje na voljo tudi na Radio Maxi. Priznani jasnovidec Srđan Miladinović je na voljo na telefonski številki 040-313-111. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 16. junija 2026 občina Ljutomer poziva občane, ki jim je neurje s točo povzročilo škodo na stvareh, to je škoda na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, ter v gospodarstvu, to je škoda na strojih in opremi, škoda na zalogah in škoda zaradi izpada prihodka, da to nastalo škodo prijavite na objavljenih obrazcih na uradni spletni strani občine Ljutomer. Obrazce je možno dobiti tudi v sprejemni pisarni občine Ljutomer v času uradnih ur. Škoda na kmetijskih kulturah in pridelkih ni predmet prijave po zgoraj navedenem sklepu. Prosimo, da to upoštevate, no čitljivo izpolnjene obrazce skupaj s fotografijami škode pa je potrebno oddati v poslovnem času na občino Ljutomer ali poslati na elektronski naslov opcina.ljutomer@ljutomer.si do vključno četrtka 9. julija 2026. Vabljeni ste na 25. spominski pohod ob meji, ki bo v petek 3. julija s pričetkom ob 16.30 v spominskem parku v Radencih in ciljem ob 19. uri pri obeležju nikoli več v Gornji Radgoni. Ob 20. sledi družabno srečanje v Radgonskem gasilskem domu. Vabljeni ste. Peter Grašo čaka in utorak.

0: Kar Grašo, Utorak, Toti Maxi.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Podjetje Autorajh najprej obiščemo v Ljutomeru ali pa Murski Soboti. Imajo v veliki ponudbi rabljenih avtomobilov tudi Ford Grand C-Max letin 2017 bele barve in pa Kia Sportage letin 2020 zlate barve. Informacije torej dobite, če jih obiščete. Še enkrat podjetje Autorajh vabi v Ljutomer in pa v Mursko Soboto. V avtocentru Ormož pa prav tako velika ponudba rabljenih avtomobilov, med drugim tudi Renault Master, podaljšana kabina letni 2023 in pa Renault Megane Conquest CS140 letni 2021. Informacije na 02-741-6409. Torej 02-741-6409. In dragi moji, čas je, da se poslovimo za danes. Nataša, vam želim prijeten dan. Jutri se Jasna vrača iz dopusta. In prihajate še Jessa in Fanika. Zdaj.
2: Faniko in Jessa.
3: Vas rešita nevol in stresa.
4: Čuj, Faniko, nekaj ti moram povedati, nekaj se naštimalo.
5: Pa nekaj se ti nok nekaj kriva.
4: Ko si pa naštimalo? Narodi sem stolec potrlo, malo sem se preč pogojalo zin, pa potoč odpodno.
5: Ne, pa dobro, pa to se s tokšem izgodi. Be pa to tak šejpi obrazloži, bejde pa un raz.
4: Ja, samo nisem sam to tega, veš, sem prejši mesec že enega tudi spotrlo.
5: Kak? Pa dobro no, pa meni se to ti zgodi, kakakši krožnik spoteren, pa to ne je konec sveta. Bej pa, se voda dokaj spopraviti, ali ka?
4: Daj, sem že sprobovala, pa se ne da, veš, samo tu še nije vse. Sem te pred, kak sem šla na dopust, še enega spotrlo. To je že malo sumljivo, ho? Kaj ti praviš?
5: Kaj jaz pravim? Draga moja Jessica, tako jih nje začaj hujšati.

0: Toti Maxi.
1: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
2: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema mija.
2: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
1: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
2: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: vodnem sistemu, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Ukrep je začasen in ne bo vplival na kakovost pitne vode. Porabniki lahko sicer zaznajo vonj po kloru, vendar je voda primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor so sporočili, da so pretekli teden na štajerski avtocesti pri Slivnici prijeli 59-letnega bolgarskega državljana, ki je v osebnem avtomobilu prevažal tri tujce, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje v Sloveniji. 59-letnik je prevažal tri državljane Turčije, ti pa so med policijskim postopkom izrazili namero, da bodo v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito. Po končanju obravnavi so jih odpeljali v azilni dom, zoper bolgarskega državljana pa so policisti odredili pridržanje. Izraelske sile so v zadnjih dneh izvedle več napadov na jugu Sirije, pri čemer je po navedbah izraelske vojske umrlo več ljudi. Sirsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo ter jih označilo za očitno kršitev suverenosti, ob tem pa so opozorili tudi na vse pogostejše izraelske vdore in obstreljevanja na jugu Sirije.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Še na cesta, Marko.
4: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko, v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, eno okvarjeno tovorno vozilo, pa pred predorom Trojane v smeri Maribora, tam tudi previdno. Gneča na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je 10 minut zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, torej proti Mariboru pa približno 10 do 15 minut. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10-5-5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup Edition. 4900 € popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

0: No,
1: ja, verjamem.
0: Tomaš?
1: Ja, ja, bo 32 stopinj je trenutno v Mariboru, jasno vreme imamo zunaj, Ceršak 31. Jutri pravijo, da bo vreme sprva sončno, popovdne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bo deževalo, pravijo, napovedanih je največ 32 stopinj. V četrtek bo vreme delno jasno, občasno se bo pokazalo nekaj oblakov, več sonca pa bo na nebu v drugem delu dneva, čez dan pravi okoli 27 stopinj.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
1: 4:12:30 juni je danes, kar pomeni, da je to, kaj se tega meseca tiče v 2026. Tak da, če danes ne bote izkoristili,
4: se ne bote nikoli.
0: Nikoli več.
1: Tak da, pridite malo okoli. Festival Lent v Mariboru poteka, tak da poglejte si, kaj se danes dogaja, pa pridite, ne?
4: Tako.
0: Ja, tudi mi vam bomo povedli večkrat, kaj se dogaja, ne?
1: Tako, že čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj imamo danes v Frasin Medvar šovu.

0: Torture in over you na dragon. Lehko, ok, vroče, da se mi bo zmešalo, da?
1: Ti je oproščen. Okay,
0: dajmo se zdaj malo umiriti. Uh-huh. 11 minute čez 12. Na hitro dajmo preleteti pomembnejše dogodke v današnjem Frasi Medva šovu.
2: Okay.
0: In potem nazaj k muziki.
2: Se strinjam. Pomembnejši dogodki so stalni gostje, profesor Križan in Zvonko Mirko, tudi reporter Milan, vse o Lentu,
0: ja,
2: in pa tudi o tem, kako prijete do novega kavnega aparata Krups Coffee Crush.
0: Ja.
1: Super.
0: Pa to je Fras malo rekel.
2: Res.
0: Ne?
1: Se strinjam.
0: No, zdaj pa gremo nazaj k muziki.
3: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje s prijatelji, morje.
2: Mislim o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: The Best in Tina Turner na Totem Radio 18, čez 12 je ura. Lepo zdrav!
1: Zdravo!
0: Ok, eno mini nalogo oziroma mini vprašanje imam za vaju oba in seveda za vse tam zunaj, ki poslušate.
2: Ja.
0: Namreč, če na hitro razmislite, prej v novicah je Anja omenjala vodovod, ne? Ok. Če na hitro razmislite, kaj bi po vaše, oziroma katera žival bi po vaše najbolje izgovorila besedo vodovod?
2: Žival izgovorila besedo vodovod?
0: Ja.
2: Vodovod.
0: Vodovod. Jaz imam eno
2: vodovod.
0: Ker sem, mislim, dve imam.
2: Ha.
1: Ja, jaz bi rekla papiga.
0: Ok. Ja. Jaz pa ne bi rekel.
2: Neka riba.
0: Ne.
1: Riba.
0: Riba.
2: Ja.
1: Marga.
0: Riba ne mora reči dve sploh.
2: Ne, pač predstavljaj, sem si pod vodo, da je prav. Ja.
0: Ok, moja žival, ki zmaga,
2: ja?
0: Pri izgovorjavi besede vodovod, je bober.
2: Zakaj?
0: Ker ima tako faco že.
2: A pa to pot? A pa to pot? A pa to pot? Ne?
1: Ok.
2: Pa to pot? Dobro, ja, si zmaga.
1: To pa druga, rekel si, da imaš dve.
0: Ja, pa veverca je bila najprej.
1: Aha.
0: Jaz mislil, ja, čaki, ona bi dobro, ampak bober pa bi točno. Tak rekel.

0: FM.
1: Kaj premešalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si. Toti Maxi.
2: 36. krumplova noč v športnem centru Lipa v soboto 4. julija.
3: Od 17. naprej napihljiva igrala, Bogat Srečelov, Langaš in DJ Miran.
2: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
4: Dečo, maš, to maš lesi.
3: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
2: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Poletje velikih tekem je tukaj. In pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
6: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
6: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
10: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: 라디오.
1: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Trojane v smeri Maribora previdno tam. Previdno še med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam pa še tretje okvarjeno vozilo. Tudi gneča ostaja na štajerski avtocesti zaradi dela na cesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 10 minut zamude in v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora 15 minut zamude. Radar pa v tem trenutku v Grabonošu pri uvozu na avtocesto previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10.55.
2: 32 stopinj je v Mariboru, v tem trenutku jasno vreme je zunaj, zgornji Porčič 33, jutri pravijo, da bo sprva sončno vreme, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bi naj deževalo, 32 bo čez dan, v četrtek bo nekoliko hladneje, pod narekovaji 27 stopinj, napovedanih vreme bo delno jasno, kar pomeni, da se bodo občasno kazali oblaki, več sonca pa bo na nebu v drugem delu dneva.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Toti
2: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
6: radio. V toti hici. Fras in med vršel.
2: 12.34 ura, dobrodošli še enkrat več na Totem radiju. Anja, Marko in Tomar, smo z vami. Lepo zdrav.
7: Dobar dan.
2: Čez dva tota huda hita pa bomo preverili, kaj danes ponuja festival Lent. Mislim, vsaj zadevo dve, tri, ne?
4: Ja, ne vsega.
2: Ponuja jih 700 tavžnih.
4: Milijonov.
7: Res je.
2: Ok, no, teba gremo najprej k muziki in sicer v leto 94, ko so ta hit izdali ti glasbeniki, kot sva enkrat povedala, že Fras, z najbolj ogabnim imenom benda.
7: A, to bi se
4: ne spomnim se.
2: Sva ne, ker se nikoli nič.
4: Ok.
2: Anja pa se, vidiš.
7: Ja, no, bežno se spomnim, ne vem povedati, aha, ampak ja, bežno se spomnim.
2: Ja, ne moreš se bežno, ali se spomniš, ali se ne. No.
7: Ok, tako. Ne spomnim se.
4: Evo.
2: Korona.
4: A ja.

0: Žan Serčič in šakali, letim, evo, 15 minut še in ura bo ena in je čas, da preverimo, kaj med drugim se danes dogaja na festivalu Lent in seveda tudi danes vabi Jazz Lent.
1: Ja, kot vedno, jazz.
0: Ok, kaj je danes na sporedu, tam razlaga producent Jazz Lenta David Brown.
2: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority nastopa Theo Crocker. Trenutno eden vodilnih trobentačev sodobnega časa. Letos namreč slavimo 100. obletnico legendarnega Milesa Davisa in naš gost Theo Crocker svojim kvartetom predstavlja sodobno različico Milesove nesmrtne glasbe.
0: Ah, super, jaz sem šel malo preveriti in taka fajn muzika je, da bi malo nekaj tak sedel, pa bi lepo tak...
1: Pa po možnosti, da je malo prijetno zapihalo, pa naj bilo
0: ja.
1: 700 stopin, ne?
0: Ampak, da ne bi kdo se zmotil, da zdaj vse to v tem stilu Milesa Davisa, ti jo rad s hip-hopom združuje jazz, tak da je...
3: Zanimivo.
0: Ni samo tak, da bo zdaj tam... Ne?
1: Ampak bo vmes rap.
0: Ja, zna tudi biti kaj takega, ja.
1: Dobro.
0: Tudi ulično gledališče Hara, Ana Desetnica na Lentu, kaj točno se danes dogaja, razlaga Marko Brumen.
4: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Ana Riguda, Boogie Ganga, odbito vozilo in svet dveh klovnih, dveh večnih popotnikov, večnih prijateljev, večnih raziskovalcev. Kako bi bilo vsak dan živeti, kot da je zadnji? Vsi njuni dnevi so nenavadni. Naj bo tudi vaš večer.
0: Oh, wow.
1: Gledam fotografije te Boogie Gange.
0: Bibi bu, didi bidi ba.
1: Zanimivo in samo se sprašujem, kak se ima da... Oni mali, je, veš, trikolesni, taj, podobno, ko ga ima Mr. Bean.
0: Ah.
1: Pa je not vse natlačeno, pa neka hiša je gor zgrajena, pa nek... Zgleda skulno,
0: wow.
1: Zanimivo.
0: Ok.
1: Tak da to tudi danes med drugim vse ostale stvari pa najdete seveda na spletni strani Narodnega doma.
5: Vsak dan med 12 in 16.
6: Frasin Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: To ta osvežitev.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Todi Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
2: Potrebujete nenujan ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
10: Ko spakiraš kufre?
9: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
10: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
9: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
10: Te pa veš, kam moreš iti.
9: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
11: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
12: Aj pravi?
13: Seveda.
12: Wow, pa trdi.
13: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Radijska mreža Toti Radio.
14: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: In je minuta čez 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na ograjenih parkiriščih ob vznožju Mariborskega pohorja, ki jih upravlja podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor, bodo s 1. julijem začele veljati nekatere spremembe za uporabnike. Ena izmed novosti bo ta, da parkiranje avtodomov na parkirišču Spenjača 2, ki se nahaja pod hotelom Habakuk, ne bo več brezplačen. Za vse obiskovalce z avtodomi bo tako veljala urna postavka izrednega cenika. Parkiranje osebnih avtomobilov na parkiriščih v Spenjača 1 in 2 ter snežni stadion bo med tem še naprej brezplačno za imetnike dnevnih kolesarskih in smučarskih vozovnic ter sezonskih in letnih vozovnic za krožno kabinsko žičnico, kolesarski park in smučanje. Potem, ko smo v ponedeljek presegli junijski temperaturni rekord, Agencija za okolje namreč v Podnanosu izmerila kar 38,7 stopinj Celzija, se bodo danes popoldne pojavile vročinske nevihte. Po podatkih Agencije za okolje bi se naj nevihte pojavile predvsem na zahodu države, tja pa se bodo pomikale iz Italije, kjer se že soočajo z nestabilnim ozračjem in nevihtami. Na našem koncu lahko nevihte z močnejšimi sunki vetra in tudi točo pričakujemo jutri popoldne. V stanovanjski stavbi v Monaku je sinoči odjeknila eksplozija, ki je poškodovala 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je osumljenec v preddverju stavbe nastavil bombo, nato pa pobegnil v smeri Francije. Na kraj je bilo napotenih več kot 100 policistov in reševalcev, na pomoč pa so priskočili tudi francoski varnostni organi.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
5: Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Ločice v smeri Maribora okvarjeno vozilo in pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo. Sicer pa gneča ostaja na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golorebre v smeri Ljubljane 10 minut zamude, 15 minut zamude pa v nasprotni smeri proti Mariboru, torej med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa nazadnje opažen v Grabonošu pri uvozu na avtocesto. Previdno torej tudi tam, če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
0: 33 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Plotnica 32 v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo na našem koncu sprva sončno, popoldne morda kakšna ploha, zvečer pa bi naj deževalo. 32 stopinj bo največ. V četrtek delno jasno, to pomeni po večini sonce, ampak občasno bi se naj neka oblako mimo pripeljalo. Več sonca bo na nebu v drugem delu dneva, čez dan pravijo okoli 27 stopinj, ampak glede na to, da bo zvečer deževalo oziroma po noči, bo teh 27, po moje, kot da jih je 160, ko bo puhtelo gor, ne?
5: Ja.
0: Sploh tu, recimo, na glavnem trgu, ko je tak super pripravljeno za...
5: Pa vse pozotke asfalt.
0: Tako.
3: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
10: Frazi Medršov, poleti.
0: Čez dva komada, profesor Križanič, če se ni stopil tam v pisarni not. Ne?
5: A ne, on ima kar hladno tam. Lepo.
0: Ma hladno?
5: Ja, mi če
0: si kuri do... konca
13: ja,
0: maja.
13: To pa res isto.
5: Ja, zato, ker ma hladno. No?
0: Okay.
5: Tako da mislim, da ravno na mlačnem zdaj.
0: Super, tako da bo preživel.
5: Ja, ja.
0: Ok, čez dobrih 5 minut smo nazaj, pa lep torek. Ne?
13: Lep torek.

0: nici catedere, v-aș.
1: O, profesor.
2: Domnul
1: ăla, mă, pulover, mă, gurbea.
2: Penerca, e, ne pulover.
1: Pa dobro, iopță, m-aș, zdaugi mi rukavi.
2: Vezi, kak je tam mrzlo pre meni, v pisarni. Dobro, da mam pečko.
1: Jep.
2: Dobro, da mam malo pečko. Da me malo pogreje. Dajmo pogreti malo vas z enim starim dobrim komadom. Ja.
1: Ja, no daj. Ja.
2: In sicer iz leta 72.
1: Iz 72?
2: Ja.
1: A ti so še bili drugačni cajti, ne?
2: Ja. Kar je bilo menda, pa eni knjigi, ko sem čital, da je hrana imela dosti boljši okus kot pa danes.
1: Ja, to je 100% res.
2: Ja. Torej, skok v leto 72, Bill Withers je bil številka ena takrat z Lean On Me. Nekateri se spomnijo tega komada v drugi verziji od Klub Novo.
1: Ja, novejši, ne?
2: Novejši, malo je tam iz 80-ih in je tako ena kot druga je spojila vrh ameriške lestvice. To je bil prvi singl iz njegovega drugega albuma Still Bill. In takrat si je ded že lahko kupil, dobro, ni bil ded, ampak je bil še bolj pubec, ali pa neki tam sredi, no. Privoščil si prvi električni klavir, na katerem je zložil ta Lean On Me, se je taki bolj simpel, ne?
1: Aha, okay.
2: Za učit se klavir.
1: Ja, ja.
2: Prijavil tudi Grammyja za najboljšo rhythm and blues pesem leta in je ena izmed skladb, ki je doživela največ prired sploh. Če nista vedela, Bill Withers je preživel 9 let v ameriški mornarici, kjer je tudi se začel zanimati za glasbo in pisanje skladb, demo posnetke pa je plačeval z lastnim denarjem. In leta 71 mu je ratalo za Ain't No Sunshine, ampak takrat je rekel, ne bom jaz službe pustil to v mornarici, ker ne vem, če je tu nekaj najveliki v glasbeni industriji. Ne?
1: Ja, pa je. Se zihar bil še tam.
2: Ja, še je delal, nekaj časa je. Ni ga več z nami, 30. marca 2020 je nas zapustil, izdal je 8 studijskih albumov, dobil 3 Grammyje in bil nominiran še 6-krat. Potem pa se proti koncu 80-ih popolnoma umaknil iz glasbene scene. Zraven Lean On Me so njegovi največji hiti še, torej Ain't No Sunshine, pa Lovely Day in če se spomnite tisto še Just The Two Of Us.
1: Seveda.
2: Ne? Ampak danes si bom privoščili Lean On Me, torej iz leta 72, za vse nas, ki trpimo tudi, ko je tak vroče zune in na zebe. Ne?
1: Jaz že mram, ne, vidim, da sem že.
2: Jaz že poeta? No, popadaj, no. Gremo.

0: naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: I Just Might in Bruno Mars na Totem Radio. Danes je 30. juni, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In danes se bo na Lentu krohotalo na ogromno.
1: Po dolgem in po čez.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepših festivalov pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
3: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si.
3: Še več toti hudih hitov.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Novo v Termah Banovci.
5: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
6: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
9: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
0: Ja.
10: Ne.
4: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Kar

0: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločice v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet in gneča ovira promet na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane, tam je 10-minutna zamuda, v nasprotni smeri pa 15-minutna, torej med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10-5-5.
1: Glejmo še vreme, jutri bo sprva sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bi naj potem deževalo, napovedanih je največ 32 stopinj, v četrtek bo vreme delno jasno, občasno se bo pokazalo nekaj oblakov, več sonca bo na nebu v drugem delu dneva, čez dan pravijo do 27, trenutno pa Kozji Vrh 32, v Mariboru 33 stopinj in jasno vreme.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša. Tudi
0: radio. O, servus, ja, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V toti hici. Fras in med vršom.
1: Kaj, Anja?
4: Vroče.
1: Ja, no, vidiš.
0: In kaj bomo zdaj?
1: Nič, muziko bomo dali, pa gremo domov.
4: Lahko tudi.
1: Ne, ker moramo po vročem hoditi.
4: Ja.
1: V klet lahko gremo.
4: Evo, lahko gremo.

0: 13:41 je ura in je čas, da se vrnemo daleč nazaj v zgodovino, ko je nastajal slovenski jezik, ki ga imamo vsi zelo radi in bi ga morali govoriti bolj intenzivno, kot ga mnogi vedno manj.
1: Tako, in verjetno takrat tudi ni bilo tako vroče, tako da so lahko bili v teh haljah smešnih.
0: Ja, kot te vem, ne.
1: V sobanah.
0: Zgodovina kaže, da je vreme bilo vedno tako, ko je. Mrzlo, vroče, mrzlo, vroče.
1: Ja, samo ne tako hudo.
2: Da veš.
1: Okej, spomnimo se, dokopali smo se še do enega arhivskega posnetka.
0: Ja, sicer pa ta arhivski posnetek je zabeležen tudi v video obliki, in ga najdete na naših družbenih omrežjih.
2: Tako.
1: Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
3: Smo ga kar malo potegnel, a ne?
4: Okej, okay. Dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanca.
1: Ja, itak, itak, ampak aloh, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela.
3: Itak,
1: itak. Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
3: Ogaba.
1: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnjivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
3: Ogaba.
1: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
4: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
3: Čak mal. Kva si rekel?
4: Ja, podgane prskuti.
3: Čak. Prskuti? Pravš, priskuti? Torej, loh, morda rečemo, da so se ti podgane priskutile?
1: Aaaa.
3: Je kva je z vama?
4: Ja, nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisat, če imamo novo besedo.
4: No, če nimam nič zapisat, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil.
3: A unka računa?
4: Ja, Jurči.
3: No, dej eno pero, preden pozabimo.
4: Izvolj, Fazanovu je.
3: No, kva smo zdaj rekel?
5: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
4: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
6: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Daljše poletje. Daljše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: To ta osvežitev.

0: City Maxi.
1: Ojde, izemi kupalke, pa ideve v Banovce.
2: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
1: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
2: Tako pa še te čakamo. Hitro, v Terme Banovce.
0: Terme Banovci, pustite se razvajati. Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Minuta je čez 14.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na mariborske Lence tudi to poletje vračata brezplačna joga in pilates na prostem. Vadba bo potekala ob vodnem stolpu, namenjena pa je vsem generacijam in vsem stopnjam telesne pripravljenosti. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo prvo srečanje v sredo 8. julija ob 19. uri na Lentu, vadba pa bo nato potekala julija, avgusta in septembra. Udeleženci se bodo vadbi lahko pridružili vsako sredo ob 19. uri in vsako soboto ob 18. uri.

0: Zgradba bo brezplačna, udeleženci pa morajo s seboj prinesti le svojo podlogo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel prvo rezidenčno izraelsko veleposlanico v Sloveniji Rut Cohen Dar. Izraelska veleposlanica se bo srečala še s predsednikoma parlamentarnih odborov za obrambo in za zunanjo politiko Srečkom Ocvirkom in Francem Breznikom. Pred njenim obiskom se je pred državnim zborom zbrala skupina protestnikov, ki je obsodila izraelske vojne zločine in genocid nad palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu. Hrvaški premier Andrej Plenković in hrvaški predsednik države Zoran Milanović sta se zapletla v javni spor zaradi udeležbe hrvaške vojske na prihajajoči vojaški paradi v Parizu. Čeprav Milanović kot vrhovni poveljnik obrambnih sil soglasja ni dal, Plenković meni, da mu zakon omogoča, da vojake v Francijo kljub temu pošlje, pri tem pa naj bi celo zagrozil načelniku hrvaškega generalštaba z razrešitvijo.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
3: Še na ceste, Marko.
4: Na cestah brez večjih posebnosti velja pa spomniti na gnečo na Štajerski avtocesti, in sicer med vozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane. Tam je 15 minut zamude, v nasprotni smeri med vozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora pa 20 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 1055.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
3: Poglejmo še vreme, 34 stopinj, v Mariboru trenutno jasno je zunaj, Zlatoliče prav tako 34. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, vreme popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bi naj potem deževalo. Največ 32 stopinj bo, v četrtek delno jasno, tu in tam nekaj oblakov, ampak pravijo, da več sonca v drugem delu dneva čez dan do 27 stopinj.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
7: Frazi Medoršov, poleti.
3: 4 minute čez 14, Anja, Marko in Tomaž smo tu. Zdravo.
8: Zdravo. Dobar dan.
3: Čez dva, tota huda hita pa nekaj o spremenjeni carinski zakonodaji. Mm-hmm. Ja, tak da paketari, pozor.

0: Un'emozione per sempre in Eros Ramazzotti na Totem Radio, 12 čez 2 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj, lepo zdrav. Opala, pardon.
1: Ja, zdravo.
2: Evo, zdravo.
0: Jutri pa pozor, jutri začne veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri pošiljke v Slovenijo iz držav zunaj EU. Ok?
2: Kar
0: vsi vemo, kaj mislijo.
1: Ja, Kitajska.
0: Ja, zunaj EU, torej v vrednosti do 150 evrov, ne bodo več oproščene plačila carinske dajatve, ampak se bo obračunavala pavšalna carinska dajatev v višini 3 evrov na vrsto blaga.
1: Zdaj za podrobnejšo razlago smo poklicali Borisa Kastelica, direktorja Carinske uprave Republike Slovenije. Kako se bo torej obračunavalo te 3 evre na pakete male vrednosti do 150 evrov?
3: To ne gre za carinsko dajatev 3 evre na paket, ampak gre 3 evre na postavko v paketu. Ta pavšalna carinska dajatev začasna se obračunava na vrsto blaga, ki je v paketu. Ne, na 5 recimo bombažnih majic pride ena ta dajatev, če imate v zraven poleg teh 5 bombažnih majic, še recimo kuli ali pa žogo, ne, potem pride pa še na vsako to blagovno postavko še po 3 evre. V tem primeru bi bilo recimo 9 evrov.
0: No, evo.
1: Okay.
0: Ja, če imaš 5 istih, je 3, če pa imaš 5
2: Tako.
0: Različnih, pa za vsako 3.
1: Tako.
0: Ok, pa bo te carine že obračunal trgovec ali jo bo moral potrošnik plačati posebej?
3: Predvidevam pa, da vsi tisti, ki so registrirani za to uvozno ureditev vse na enem mestu, se pravi IOS, ne, ki že danes DDV plačuje po tej schemi, da bodo ob nakup obračunali tudi to carino. Zdaj prehaja odgovornost za carinjenje tudi na te spletne platforme oziroma spletne trgovce in oni morajo zagotoviti podatke za carinjenje in v končni fazi tudi pol za plačilo tega dolga. Tako da predvidevam, da bodo to ob nakupu že vse storili oziroma obračunali. Neke manjše trgovce, ki niso registrirani, kjer že danes je potrebno ločeno plačati DDV ob uvozu, tam pa predvidevam v bistvu, da bo se ta carinska dajatev plačala ločeno.
1: Okay.
2: Zanimivo, ne?
1: Ta večji, okay, za ostale pa treba malo preveriti, če, ne?
0: Ja.
1: Morda še kakšen nasvet za potrošnike okoli teh carin?
3: Bi bilo dobro, da potrošnik, ko nekaj kupuje, pogleda tudi, odkot dejansko pride to blago. No. Vse te večje platforme ravno zaradi te spremembe odpirajo tudi skladišča v EU. Celo določeni so začeli pospešeno sodelovati z lokalnimi proizvajalci pa prodajalci, kar je nekako bil tudi namen te spremembe zakonodaje. Tako da, če blago pride iz EU, ne, se pravi, da se že nahaja v EU, da je že bilo predhodno ucarinjeno, ali pa je evropskega proizvajalca, potem teh vseh dajatev dejansko ni zraven. Ne. Je pa vsaj za enkrat teh spletnih platform težko razbrati, a je blago že v EU, je že ucarinjeno ali ne.
2: Zanimivo.
0: No, tak zdaj, na nekaterih znanih spletnih trgovinah si lahko nastavite filter, ne, seveda, da vam pri iskanju prikazuje le blago, ki bo odpremljeno z območja EU.
1: Veš, da jim je v interesu vse to naštimati, tak, ne, da je za uporabnika fajn. In še ena pomembna zadeva, ker eni naročajo, pa jim potem nekaj ni všeč, pa pošljajo recimo nazaj na Kitajsko, ne, na Fursu poudarjajo, da se v primeru vračila naročenega blaga iz tretjih držav ukinja možnost vračila plačane carine in DDV-a. Ne. Carina se lahko, če posameznik vloži zahtevek, povrne le za blago z napako, ali če ste prejeli napačni izdelek.
0: Tako. Tako da ne zdaj. Ja, ni mi vredi, pa nazaj.
1: Ja. Ja.
0: In kot že omenjeno, se začne nova zakonodaja uporabljati s 1. julijem. Za nov obračun carine in dajatev pa velja sprejetje carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila.
1: Ja, to pa v praksi pomeni, da se bo dajatev obračunala tudi za blago, ki je bilo naročeno pred 1. julijem, če bo carinski postopek predloženo po tem datumu.
0: Ja, tako da, Anja, ne danes ful mrzlično naročati izdelkov z Kitajske, ker bodo ti zagotovo se že carinili po novem sistemu.
2: Vama nekaj povem? Da ravno danes sem dobila zadnji paket.
1: Bravo.
0: Bravo.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
5: Fras in Medvaršov.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Spice Girls in Wannabe na Totem Radio 14 in 23. Zdravo.
1: Zdravo. Zdravo,
2: lepo zdravo.
0: Festival Lent poteka in Marko, kaj vse, oziroma kaj še, tako bom bolje vprašal, danes najdemo tam, kam lahko gremo?
2: Danes ob 18.30, na primer, otroški Lent vabi v Vetrinski dvor na Čudežni ključ. Okay, to je ena gledališka predstava za otroke, tako da vabljen tja recimo ob 18.30. Sicer pa tudi trio Rupnik v salonu glasbenih umetnikov, vabljen je na to, ali pa recimo ulično gledališče Oni, danes ob 20.00, Ana Desetnica na Lentu. Tukaj še zraven oni za vihek priporočamo, ne, kot Narodni dom priporoča, tako da... pa Greg Black and the Bad Notion.
0: Wow,
2: so danes super. Na odru OTP banke.
0: Svetovno.
2: Tudi pri nas, ne, so bili.
0: Res je. Zdaj,
2: Greg Black je bil tukaj.
0: Tako. Res je.
2: Skratka, Folkart se danes upira, ne pozabiti, na Trgu Leona Štuklja otvoritev 38. Folkarta, pa še mnogo, mnogo stvari je na voljo na spletni strani Narodnega doma, si lahko mir vse pogledate, preverite, preberete vse po dolgo in široko, kak pač piše o vsaki zadevi, ne?
0: Tako, in se potem odločite in pridete.
2: Ali pa verjamete nam na besedo.
0: Tako.
1: Tudi to.
0: Ja, tako vedno.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Toti Maxi.
1: Novo u Termah Banovci.
2: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno prometna nesreča se je zgodila v Puconcih pred krožiščem pred podjetjem Cerop, previdno pa oziroma strpno na Štajerski avtocesti, kjer je gneča med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, tam je zamuda približno 15 minutna, in pa med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora približno 20 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega, tam zunaj nič 8 nič, 10.55.
1: 34 stopin in jasno vreme v Mariboru, Benedikt prav tako 34, jutri bo sprva sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bi naj potem deževalo. Napovedanih je največ 32 stopin, za četrtek napoved kaže delno jasno vreme, kar pomeni, da se bo občasno pokazalo nekaj oblakov, v drugem delu dneva manj, torej takrat bo več sonca, čez dan pravijo do 27 stopin.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. V toti hice. Fras in med vršo.
1: Dve čez pol tri, lep torek vsem skupaj.
6: Zdravo.
1: Zadnji juni je, ne pozabi, zadnji, nikoli ga več ne bo v 2026, ne?
6: Res je. Ja,
4: drugo leto spet.
1: Ampak vseeno bomo pač šli domov, pa ne, kaj teče.
4: Ja, to je. Vse ni za neki dan, če je vroče.
6: Je, kaj te veš, ni še ga konec, lahko ja. Se še kaj zgodi.
1: Če smo komaj na pol.
4: Ja, te se tako bo, ne bom pa šel iskat zdaj nečesa, da se bo zgodilo, da sem zapomnil 30
6: juni. Se to juni. Nikoli ne greš.
1: Ja.
6: Ali?
1: Ali greš?
4: Ja, grem, ja.
6: Ok.
1: No,
4: za novo leto.
1: Okay. Čez dva komada pa spet prisluhnite, kako lahko pridete do super fino fajnega kafe aparata.

0: Desiree in live na Totem Radio. 14:40 pa je ura že.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, in super fajn zadeva je ta, da svetovno prvenstvo v nogometu traja 760 let.
2: Ker je 760 milijonov ekip.
0: Tako. Edino, kaj je zdaj tu malo nerodno, je te ure, ne, kdaj so tekme na sporedu.
3: Ja,
0: ker,
3: to pa res.
0: Ne vem, tako se mi zdi, da bo samo šlo mimo, 3/4 sploh ne bomo videli.
2: Ja, sploh te take atraktivne, kot smo se pogovarjali, recimo ZDA pa Bosna, ne?
0: Ja.
2: Po noči.
0: Ja, to za edino, če si nazaj vrtite, potem sem pa včeraj preveril s prijateljem, da bodo tiste glavne tekme po narekovaji pol proti koncu ob 9 pa 11 menda.
2: To pa še gre skozi.
0: Naj bi, no zdaj, če nismo na robe, ampak ker sem gledal le zdaj, kaj finale bo ob 3 v jutra.
2: Kaj, ne, finale sem tudi gledal, da je ob 9.
0: No, tako da smo pol še nazaj, da bi tiste tekme naj bile ob nekih narekovaj normalnih urah za nas, evropejce, ne?
2: Yeah.
0: Ampak, če slučajno ima kdo problem, pa ne more niti teh tekm gledati, ne? Tako večina nas odraslih, sploh, če imate doma, kako frocov je, po domače povedano, ne?
3: Ja, pa res.
0: Ja, te si že ob 5:20, ne? Če se vseješ na kouč, že cveke pipleš, ne? Yeah. Kot reče fras. Ja, in zaradi tega imamo samo za vas super fino, fajne Krups Coffee Crush kavne aparate, ki jih lahko dobite s pomočjo tega radija.
2: Ja, enega lahko dobite tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to tekma Portugalska-Hrvaška, ki bo v petek, ta petek ob 1 po noči.
0: Tako, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke zraven obvezno, vse to na nič 51-220-220 bomo potem izžrebali nekoga, ki bo dobil najlepši in najpopularnejši kavne aparat na svetu.
3: Tako, in ne pozabite, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 3. julija do 1. zjutraj.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: 14 in 49 je ura. Lep pozdrav.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Kam smo prišli? V Ameriki, Kanadi in Mehiki poteka svetovno prvenstvo v fuzbalu. Zdaj smo videli, Nemčija je šla domov,
2: ja.
0: Nizozemska šla domov, recimo,
2: zanimivo.
0: Zelenovrtski otoki niso zgubili še sploh.
2: Ja.
0: Ne? Pač ogromno enih stvari se dogaja. Medtem recimo v ZDA v naravi opažajo divje zajce in kunce, ki imajo na glavi lovke.
1: Kaj?
2: Kaj? Kaj?
0: Kaj? In sem šel raziskovat.
1: Okay.
0: Kaj se dogaja. In dejansko zgleda, kot da imajo lovke,
2: yeah.
0: V smislu, ali je to slučajno kaki evolucijski korak, ker sem nekje vmes videl neko mrčes omenjeno, da so jim zrasli vun z glave, da lahko več dela
2: da se lahko tepe.
0: Da se tučejo, ne, zadi tu pa po faci. Pa. Ampak ne, ni bilo tak, gre za en virus, ki so ga bogi reveži dobili od cekov in komarov, da jim zadaj tu, se pravi za ušesi, pa gor po glavi, pa okrog vratu,
1: ja.
0: Rastejo ven ko lovke, ko neke one morske zvezde ali pa kakaj to te veš tako. Ja, in zdaj
1: bogi.
0: Tu pa tam je že kdo te boge reveže opazil in jih je seveda na licu mesta kap, ker so videli, kaj
2: je valjda.
0: In to črne barve zgleda, veš, ven.
2: Okej. Okay.
0: Pa je tako malo rozno.
1: Rozno.
0: No, sem najprej mislil, dobro, Nemčija je šla domov, zajci imajo lovke na glavi.
2: Ja, kaj še?
0: Kaj še bo, ne?
3: Krasin Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Smehala, cmoka.
1: Jučes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
7: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
8: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
8: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
8: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Aj pravi?
12: Seveda.
11: Wow, pa trdi.
12: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti policijske postaje Maribor 1 obravnavali rop, ki se je zgodil 27. junija v popoldanskih urah v središču Maribora. Po navedbah policijske uprave sta dva moška napadla 28-letnega domačina ter mu odvzela mobilni telefon in gorsko kolo. Eden od osumljencev je policiji že znan, medtem ko drugega še iščejo. Državni zbor ni potrdil dnevnega reda izredne seje, zato parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju političnih strank nista bili ustanovljeni. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ker pa ta ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo prekinil. Da bi se današnja seja lahko končala brez potrditve dnevnega reda, je sicer nakazovalo že dogajanje na ponedeljkovem kolegiju državnega zbora, ko ta ni sprejel časovnice seje. Evropska komisija je danes začela izplačevati 3,9 milijonov evrov v okviru posojila za podporo Ukrajini v skupni višini 90 milijard evrov. Sredstva bodo namenjena proizvodnji dronov, da bi okrepili obrambo Ukrajine v boju proti ruski agresiji, so sporočili v Bruslju. Kot so še navedli, bodo v prihodnji

0: jih sledila nadaljna izplačila.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Še stanje v prometu, Marko.
4: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernice in razcepom Dragočova v smeri Maribora na okvarjeno vozilo vira promet. Previdno na relaciji Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce se je zgodila prometna nesreča, tam je tudi popolna zapora ceste. In pa strpno na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tam je območje zastojev, zamuda je približno 15-minutna. V nasprotni smeri med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, torej pa 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10-5-5.
5: Italko ki marika, italko ki marika, italko ki marika!
6: Italko keramika, najnoči šakalice, vse ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
3: Še vreme dajmo preveriti, 34 stopinj je v Mariboru, jasno je zunaj in to je super, ker je poletje, ne? Jutri bo vreme sprva sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, pa je zvečer bo deževalo, največ 32 stopinj bo čez dan v četrtek, okoli 27 stopinj, takrat bo vreme delno jasno, nekaj več sonca pravijo bo na nebu popoldne.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Frazi Medvršov, poleti.
3: Še dva komada pa, to ti je reporter Milan. Dobar dan.
13: Zdravo. Dobar dan.

0: In je 12 minut čez 15. Dobar dan.
1: Zdravo.
0: Ker je tudi toti reporter Milan na počitnicah, seveda se spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe, ki nastaja na terenu. Ta trenutek sem Šmarju pri Jelšah, kjer poteka Čili festival, kjer se seveda predstavljajo ti, ki čili pridelujejo. Hkrati poteka tekmovanje v najboljši jedi čili konkarne in pa, tako bi lahko bi rekli, kraljevsko tekmovanje dogodka, kdo poje več hudih čilijev. No, in ta trenutek sem z enim od organizatorjev. Torej, gospod Bojan, lepo, da imate tudi v Šmarju festival o tej zelenjavi, ki postaja vse bolj popularna, kajti vemo, da je pravzaprav jačalec okusa.
1: Šesti pravi festival s poudarkom na pravi čilija je tu že v Šmarju. Ja, sigurno, da smo malo pomagali, da dvignemo to jed, ki je nujno potrebna. In tudi ne nazadnje koristi telesu v normalnih količinah. Naj povem, da so čili kon karne udeleženci vrhunsko pripravili, ne morem, sem probal, ne morem reči, da je Kiri bil izpod nivoja, glavnem res za vse obiskovalce tudi gormanska izkušnja.
0: A pravkar pa se začenja to kronsko tekmovanje oziroma kraljevsko.
1: Ja, zdaj vsak trenutek bomo začeli.
0: Čuješ?
1: Kaj?
0: Kaj bomo štartali mi s totim?
1: Ja, štartate, evo mene, tu samo še nekaj povem, pa prijem te, ja, štartamo, ja.
0: Tri, štiri, zdaj! Dajte malo več povedati, kakje čilije bodo zdaj jedli na tekmovanju, gre za klasične ali kakje posebne?
1: Dobro, klasični, Caroline Reaper, Jalapeno X in podobni, to že vse poznamo. Mi imamo tukaj tri favorite, ki smo jih zbrali dan pred tekmovanjem. Lahko rečem, da so zelo, zelo hudi, ne še uradno priznani. Prvi je iz Chili Head oziroma gojitelj čilija prihaja iz Falkenmarkta, to se pravi iz Velikovca, to je avstrijske Koroške. Arschlochbrenner ga je imenoval, bom rekel, da sem si dal na mali prst, pa ne?
0: Čo, Bojč?
1: Kaj?
0: Jaz ne vem, če bomo 100 litrov mleka dovolj imeli.
1: Ja, dovolj.
0: Veš, kako so krenili toti?
1: Dobro, pa daj, samo da povem do konca, no. Drugi, ki moram tudi reči, da ne bi se mogel odločiti, kjer je bolj močen, prihaja iz Toskane. Giuseppe ga je poimenoval Merde Caldo, tudi za žge bom rekel. In pa absolutni favorit za mene je pa Haris, moj prijatelj iz Doboja, pripeljal, 3 leta se je trudo. JTM se imenuje Čili.
0: Je zelo zanimivo ime.
1: Ja, on je tam 5 ljudi zbral, mujota pa še 4, sem je zdaj razlagal, ne vem poimensko, da so ta pridelek probali in poimenoval jih je po prvi reakciji preizkuševalcev. Ne.
0: Pa verjetno ni rekel JTM prvi, ki je probal.
1: Je ti mater, ne, so vsi rekli, zato je on dal pol kratice, ker je rekel, da mogoče ni primerno, da mednarodno to ime širi. Ne.
0: Čuj, Bojč!
1: Kaj?
0: Ja, zamuješ, vse en se posral, že?
1: Kaj?
0: Mislim, odstopo je.
1: Ja, dobro, to jaz moram.
0: Ja, čestitke za odličen dogodek, to je bila še ena zgodba, raziskoval se bi toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Take That in Patience na Totem Radio. 23 minute čez 15. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo. Ali se zavedate, da je že peti dan lenta?
1: Peti že.
0: Če
2: je, ja, danes, ko bo vertik se, smo že čez polovico, tako da.
1: Škoda, ne?
2: Tako da, dajte se podvizati, namreč jutri nas čaka to.
3: Ne zamudite letos na lentu. Letos na lentu.
4: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Glavnem odru.
5: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
7: Festival-lent.si
8: Toti hudi hiti.
9: Hudi hiti.
10: Z vami v službi in na poti domov.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden. Zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna. Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
9: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
10: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
16: Hello. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
17: Nein!
18: Delajte raja doma. Transpak.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet, okvarjeno tovorno vozilo pa na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Ljubljane oziroma v smeri Ljubljane tako previdno. Previdno še na relaciji Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce je pred časom prišlo do prometne nesreče, tam tudi popolna zapora. Gneča pa na štajerski avtocesti in sicer med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. Tam je območje zastojev, zamuda je 15 minutna, v nasprotni smeri pa okoli 20 minut zamude, torej med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, prosim pokličite 0800 1055.
1: 34 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Žepovci 35 za jutri, napoved za naše konce kaže sprva sončno vreme, popoldne morda nekaj več oblakov, zvečer bi naj potem deževalo, tudi kakšna ploha že prej. Napovedanih je največ 32 stopinj, v četrtek pravijo do 27, takrat bo delno jasno vreme, več sonca bo na nebu v drugem delu dneva.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
1: radio. O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Toti hici. Fras in med vršal.
1: Dve čez pol štiri, poslušate Toti radio, Anja, Marko in Tomaž smo v vaši družbi, lepo pozdravljeni.
6: Zdravo. Dobar dan.
1: Sicer pa še posebej lepo zdrav v Slovensko Bistrico.
0: Lepo zdrav.
6: Lepo zdrav.

0: Course in Breathless na tem Radiu 15 in 39, zdravo.
1: Zdravo.
0: Danes je torej 30. juni in če gremo 7000 let nazaj, leta 1990 se je spet zgodil en mini premik v popu glasbi.
2: Ja.
0: Namreč takrat so na vrh ameriške lestvice singlov s hitom Step by Step.
2: Ja.
0: Prišli New Kids on the Block.
2: Svetovno.
0: In so gor ostali 3 tedne. Istočasno so prišli na prvo mesto v Veliki Britaniji z albumom Step by Step.
2: A ja?
0: Ja. Isti dan, pa je. Du.
2: Bravo.
0: Ne? New Kids on the Block so bili, meni se zdi, oni prvi taki pravi boy band, ko je ful plesal, pa so bili na postrih, pa vse so kričale. Pa...
2: Si imel kak poster?
0: Tak, ja, ne. Od njih pa nisem.
2: Ja, okay.
0: Seveda, kaj se take pop glasbe tiče, ne? Če malo nazaj v zgodovino pogledaš, večkrat so že kričale punce, ne?
2: Ja.
0: Pri bitlih so recimo tudi skup padale, pa ne vem kaj vse. Ne? Ampak ta način, mislim, da so oni prvi potem odprli pod vsem tem milijonom
2: Backstreet Boysem.
0: Ja, recimo vse to, kaj je zadaj prišlo. Ne? Tak da, če kaj, je fajn se spomniti to te muzike.
2: To pa dajmo.
0: Ok, New Kids on the Block in Step by Step.

0: The Proclaimers in I'm Gonna Be, ne, še en legendarni komad, ki je svetovn še vedno.
1: Ja, in vedno se ga treba pač dret poleg.
0: Tako. Od dosti opcij je, ne?
1: Ja, lahko tako en za eno, pa en drugo, lahko oba naenkrat, lahko en drugi glas. Daj imaš, ne?
0: Tako je. Maribox pa mimo grede vabi tudi danes.
1: Ja, ob 17.20 in 20.20 na ta znaseno fantastični triler.
0: Pridite, vedete, kako je fajno.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
4: Nekaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
4: Okej, to so sanje.
3: Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič, tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Čez dobre dve minuti sledijo novice.
1: Potem pa Andrej Medni.
0: Tako, mi pa se slišimo spet jutri točno ob 12. v Fras in Medvaršovu. Lepo pozdravljeni in pridite na lent in nič te.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Toti Maxi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Novo v termah Banovci.
5: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v terme Banovci.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
10: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
9: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
10: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
9: Avtoškafar.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
13: Niko nema dva života, pa nema nija.
12: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
11: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
14: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
15: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
16: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
17: Citroen.
18: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
19: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
17: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
8: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
17: Obiščite Zgermobil, povlašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Minuta čez 16.
2: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Z jutrišnjim dnem začne veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri pošiljke v Slovenijo iz držav zunaj Evropske unije v vrednosti do 150 evrov ne bodo več oproščene plačila carinske dajatve, kot je to veljalo do zdaj. Za vsak izdelek, ki ga boste naročili, denimo iz Kitajske, bo treba plačati tako davek na dodano vrednost, kot tudi 3 evre carine.
3: Tu ne gre za carinsko dajatev 3 evre na paket, ampak gre 3 evre na postavko v paketu. Ta pavšalna carinska dajatev začasna se obračunava na vrsto blaga, ki je v paketu. Ne, na 5 recimo bombažnih majic pride ena ta dajatev, če imate v zraven poleg teh 5 bombažnih majic, še recimo kuli ali pa žogo, ne, potem pride pa še na vsako to blagovno postavko še po 3 evre. V tem primeru bi bilo recimo 9 evrov.
0: Je povedal Boris Kastelic, direktor Carinske uprave Republike Slovenije. Namen spremenjene zakonodaje je zaščita evropskega trga in njegovih potrošnikov, kakor tudi gospodarstva, ki je v odnosu do spletnih trgovcev iz tretjih držav pri nakupih nižjih vrednosti v neenakopravnem položaju, so zapisali na finančni upravi Republike Slovenije. Poslanci pa na današnji izredni seji niso potrdili dnevnega reda, s čimer so onemogočili odreditev parlamentarnih

0: preiskav o zadevi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Predlog sta vložili opozicijski Svoboda in Levica, dnevni red pa so zavrnile SDS, NSI in Resnica ob vzdržanosti demokratov.
1: Danes, ko z ustanovitvijo preiskovalne komisije želimo stvari razjasniti, preiskati, naliti javnosti čistega vina, so nekateri proti na nenavaden način. Zahtevo za sklic izredne seje na temo ustanovitve pomembnih dveh preiskovalk vlagamo še enkrat in če se bo današnji scenarij ponovil, ga bomo ponovili še stokrat.
0: Je po seji povedal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, parlamentarno preiskavo o Black Cube je zahtevala tudi SDS, aby sami preiskovali sume politične zlorabe Sove in policije v omenjeni aferi, zlasti posredovanja informacij o tem v javnosti.
2: Za varne poti brez skrbi.
3: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
4: Še na ceste pogledamo, Matej.
0: Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora zaprt počasni pas. Zastoji pa so prav tako na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
4: Sončno ostaja pred nas na severovzhodu države, v Mariboru 33 stopinj v Pernici, 33 v Svetemirju ob Ščavnici, pa 34. Jutri do poldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati nevihte, te se bodo zvečer razširile nad večere v Slovenije. Temperature jutri čez dan do 32 stopinj. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo potem tudi sončno pri 28 stopinjah.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Toti radio.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želim lepo toto popoldne, Materijan te tudi z nami.
10: Zdravo.
4: In tudi kakšni zanimivi gostje še pride v toti studio danes v tem popoldnevu, ki bodo danes večer nastopili na katerem od Lentovih prizorišč, na katerem od Lentovih odrov, torej festival Lent gre naprej tudi danes z izjemno dobrim programom in vse, kar morate vedeti o tem, kam torej tudi nocoj, pa že malo lušče za jutri tudi naredimo. Definitivno boste to izvedeli v totem popoldnevu na Totem radiju. Že čez nekaj minut pa sledi še ena zanimiva in za marsikoga lahko tudi koristna zgodba varuha zdravja Vzajemne po treh totih hitih. Pink, Toto in zdaj temačni Disturbed, The Sound of Silence.

0: Je bila to What About Us, 17 minut čez 16, Andrej, želim lepo toto popoldne. K eni zanimivi zgodbi varuha zdravja Vzajemne zdaj. Včasih v našem počutju, predvsem pa tudi na našem telesu, opazimo spremembe, za katere je dobro, da jih čim prej pregleda zdravnik specialist. S pomočjo varuha zdravja Vzajemne pa je pot do njega lahko veliko krajša in veliko hitrejša, kot dokazuje tudi današnja zgodba.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovana oseba je opazila kri na blatu in obiskala osebnega zdravnika, ki jo je napotil k specialistu. Po dodatnih pregledih in operativnem posegu je bila postavljena diagnoza raka danke. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za diagnozo, bolnišnično zdravljenje in čas bolniške odsotnosti. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 20 754 evrov. Z zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
3: Da, rajem gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
4: Total osvežitev.

0: Siddharta in Ledena, malo za ohladitev v še enem vročem totem popoldnevu na totem radiju, ko so temperature zunaj spet okoli 33-34 stopinj, ampak proti večeru se bo za nekaj stopinj spet ohladilo in takrat vabijo tudi vsa prizorišča letošnjega festivala Lent. Dogajanje ne popušča, samo še stopnjuje se iz dneva v dan in prav vsak dan oziroma predvsem vsak večer in vsako noč je enostavno treba doživeti. Ulično gledališče Ana Desetnica tudi danes na Lentu. Marko Brumen.
1: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Ana Riguda. Boogie Ganga, odbito vozilo in svet dveh klovnih, dveh večnih popotnikov, večnih prijateljev, večnih raziskovalcev. Kako bi bilo vsak dan živeti, kot da je zadnji? Vsi njuni dnevi so nenavadni. Naj bo tudi vaš večer.
0: Tako, odlično vabljeni, torej Urbana Kauklerja, producenta Odra KMŠ, sprašujemo, kaj se bo dogajalo nasproti našega totega studija tukaj na glavnem trgu na KMŠ Odru.
2: Boj si pojajo, ob 8. uri bojo nastopili domači Rock Grill, Ljubljanski Tonight in Primek. Ne pozabiti na predigra ob 18. uri, kjer bodo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in hladna pijača po študentski ceni.
0: O, fino, to bo še zanimivo, tukaj lahko rečem na dvorišču totega radija. Kaj pa Oder OTP banke, Marjan Ornik?
3: S pričetkom ob 20. uri čas za slovenski blues rock trio Greg Black and the Bad Notion. Trio navdušuje z neokročeno energijo, vrhunsko virtuoznostjo in izrazito iskrenim glasbenim izrazom. Vabljeni, da si ogledate tudi ta koncert.
0: Fino, in to bodo tudi naši gosti v totem studiu. Greg Black and the Bad Notion prihajajo tam okoli 18:30 danes popovdne tudi v toti studio, da vas še navdušijo za njihov koncert, potem na odru OTP banke. In seveda danes je tisti večer, ko se začne tudi 38. Folkart, najprej povorka, potem pa glavni oder Alenka Klemenčič.
4: Ob 19:45 velika povorka vseh skupin folkarta po Lentu do glavnega odra. Akademska folklorna skupina Študent iz Maribora, Bolivija, Poljska, Puerto Rico, Severna Makedonija, Srbi z Kosova in Uzbekistan. Ob 21. uri velika otvoritev, slavnostna otvoritev 38. folkarta, kjer tudi vse te skupine nastopajo.
0: Tako, odlično. In to je pravzaprav že zelo veliko, pa še vedno samo delček vsega, kar današnji festival Lent tudi ponuja in definitivno še o več dogodkih tudi na delovanju našega totega popoldneva tukaj na Totem radiju. Pripravite se in zdaj popoldne lepo ohladite za večerno lentanje.
5: Tvoje mesto?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših pod...
0: Toti Maxi.
4: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Poletje velikih tekem je tukaj. In pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
6: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
5: To je ponudba za prvake.
6: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
7: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
8: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
7: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
8: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
9: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
10: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Ja.
12: Ne.
13: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
14: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 5, čez pol peto popoldne imamo kaj na cestah, Matej?
1: Ja, imamo okvare vozila in sicer na štajerski avtocesti je zaradi tega med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora zaprt počasni pas, pred Trojanami pa je oviran promet v smeri Maribora. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Pazljivo pa tudi na razkrižju, tam se namreč iz smeri Cvena zgodila prometna nesreča. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Sončno in vroče je toto popodne ostaja, zuna v Mariboru 33 stopin, Marjeti na Dravskem polju 34, v Rakičanu pa kar 36 stopin. Jutri dopoldne bo še sončno, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte, ki se bodo širile nad večji del Slovenije. Do 32 stopin sicer pričakujemo jutri. Po nevihtah se bo ohladilo, četrtek se bo sicer spet zjasnilo, bo pa vročina popustila in temperature bodo od četrtka naprej tam pri 28 stopinjah Celzija.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje, naše poletje.
5: Koncerti in veselica.
6: Prosti čas pa prijatelji.
7: Gramofonoteka in mestni hrib.
8: In to ta osvežitev.

0: Ja, ampak vreme ostaja takšno, kot je, vroče, poletno, vsaj še danes in deloma tudi jutri. Gremo se ohladiti v prijetno ohlajene dvorane Mariboxa.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Naj bodo tudi letos vaše počitnice polne zanimivega filmskega dogajanja in tega v Mariboxu res ne manjka. Danes je sicer tudi super torek, ne, kar pomeni kokice, pa pijača, pa potem je karta nekoliko ugodnejša, skratka vse skupaj, če vzamete, preverite tudi sami, ko boste prišli v Maribox, kaj bomo gledali, film Da te kap ob 17.30, 19.40 ali pa ob 21.00. Novo v Mariboxu tudi biografska drama De Gaulle v senci odpora, ob 20. uri in 10 minut. Morda si privoščite še za celo družino pesem Kita Grbavca ob 17.50 ali pa novo slovensko športno dramo Bratje z igrišča začetek, športna drama, ki govori o generaciji naših odbojkarjev, ki je iz skorajšnjega neobstoja zrasla v eno najbolj spoštovanih reprezentanc na svetu. Zelo zanimivo za pogledat. Tudi danes si seveda lahko pogledate Bratje z igrišča in sicer ob 19. To je to in še veliko več vas čaka, preverite tudi sami na kinobox.si in se fajn mejte v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

Three Doors Down Here Without You smo poslušali na tem radiju Totih hudih hitih leta 2004, vročih, totih popoldnevih, takih fajn poletnih, kot so zdaj, ima vsak od nas kakšen hudi hit, ki mu paše. In naš profesor Križanič dobro ve, da nas je veliko takih, ki nam pašejo The Colors Italo Disco. In zato jih tudi poslušamo. Zdaj, na Totem radiju, uživajte.

0: disco.
1: Ravno prav, The Colors in Italo disco, ko se ogrevamo za večerno lentanje na festivalu Lent v našem mestu. Dajte preverite še malo na naših družbenih omrežjih totega radija, kakšen je kaj bil Tinetov zadnji slabi vic, ker kmalo bo prišel novi.
2: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Toti Maxi.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Banovci vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 4. julija, od 19. ure naprej, pri gasilskem domu v Banovci. Najprej bo gasilska parada in krst nove motorne brizgalne, potem pa veselica z ansamblom Fekonja. Za vas pripravljajo gasilsko malico, langaš ter bogat srečelov. Poskrbljeno bo tudi za hladno pijačo. Vabljeni na gasilsko veselico v Banovce.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
8: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
9: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš s

0: 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
4: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
3: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
4: Vse za košnjo na spelec.at.
5: Minuta pred 17.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. S 1. julijem bodo v občinah na območju upravne enote Lenart višje cene ravnanja z odpadki. Poprečni mesečni strošek za gospodinstvo se bo povečal za nekaj več kot 3 evre. V družbi Cerob pojasnjujejo, da so razlog višji stroški dela, goriva in termične obdelave odpadkov. Ob tem opozarjajo tudi na neodgovorno odlaganje odpadkov. Med smetmi so letos našli celo 4 bombe, vse pogostejši pa so tudi požari zaradi nepravilno odvrženih elektronskih cigaret. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes skupaj z junijskimi pokojninami izplačuje tudi letni dodatek. Prejelo ga bo skoraj 646 tisoč upravičencev, država pa bo zato namenila dobrih 175 milijonov evrov. Višina dodatka je odvisna od pokojnine oziroma invalidskega nadomestila in znaša od 160 do 470 evrov. Letošnji dodatek je za 5 evrov višji kot lani. Globalna spletna platforma Temu in Pošta Slovenije pa sta podpisali dogovor o razširitvi sodelovanja za krepitev logistike in podporo slovenskim spletnim prodajalcem. Pošta Slovenije bo svojo dostavno mrežo omogočala učinkovitejše čezmejne pošiljke in podporo pri skladiščenju ter dostavi, tudi na zadnjem kilometru, ko se paket premakne iz lokalnega skladišča do končnega naslovnika. Partnerstvo naj bi izboljšalo prodajo v Sloveniji in širše v Evropi, ter pospešilo razvoj e-trgovine, so sporočili.
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
7: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
7: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Na cestah ostanite previdni, na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas, pred Trojanami pa je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet prav tako v smeri Maribora. Prometna nesreča še vedno ovira promet na razkrižju iz smeri Cvena, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti pa je v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. 10 minut se boste trenutno zamudili proti Ljubljani, na tem odseku 15 pa proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo želimo.
8: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
5: Ostaja vroče v Mariboru 33 stopinj, v Bistrici ob Dravi tudi 33, v Gančanih pa 35 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo še sončno, popoldne pa pridejo nevihte, ki se bodo zvečer potem razširile nad večji del Slovenije. Temperature jutri še do 32 stopinj. Po nevihtah se bo osvežilo, četrtek tudi zjasnilo, bo pa vročina popustila. Od četrtka bo še sončno pri 28 stopinjah.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Toti Radio.
11: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Dobar dan, želim in še naprej lepo toto popoldne. Naj vam ne bo prevroče, ker prava vročica pride tudi danes večer na odrih in prizoriščih festivala Lent tukaj v Mariboru. Kaj lahko pričakujemo danes od stand-up Lenta, kaj bomo ogledali in poslušali na Jurčkovem večerovem odru in kako bo zvenel jazz Lent ta večer? Vse to preverimo z našimi sogovorniki, s producenti, posamezni.

0: odru in prizorišču v nadaljevanju. Sabrina Carpenter, Phil Collins in Ed Sheeran so odgovorni in zaslužni za tri tote hude hite zdaj.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Punce, plaža, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: Sabrina Carpenter, Man Child, to je Toti Radio, 17 in 14 minut je, vi pa pridno delate že malo urnik za danes večer, kaj pogledati na festivalu Lent. Veliko vsega je, verjamem, da izbor ni vedno najlažji, ker je čisto vse zares vrhunsko, ampak dajmo, recimo, če se želite nasmejati danes, ne, potem je stand-up Lent definitivno ta pravi in David Gorinšek pravi, da bo zraven tudi nekdo, ki smo ga gostili na našem totem tedno lanskega septembra.
1: Klasičen stand-up večer, v katerem nastopajo Aleš Novak, ki ste ga tudi v vašem radiju povabili lani, ne, septembra ob praznovanju na tule na glavni trg, je navdušil, se nisem čudil, ker je on, ko je eden od toti, ko je največji preskok narejo v zadnjih letih in se ga res plača videti človek iz Šmarja, torej Štajerc. Potem Primorc, Marko Žerjal bo z njim in pa Krančan Rok Škrle, vsi izkušeni. A ja, pa tako vsako večer v Vetrinskem dvoru, torej ob 9. uri.
0: Tako, vabljeni. Ob 9. sicer tudi stop trik na Lentu.
2: Ob 21. ponovno vabimo na vrt obrata prostora umetnosti in participacije na zadnjo od treh selekcij stop animacij. Tokrat si bomo ogledali najboljše stop animacije preteklih treh edicij festivala Stop Trik, ki v bistvu vsako leto poteka v Mariboru in slavi stop animacijo, to nišno tehniko ustvarjanja animacij, kjer je potrebno veliko časa, truda, da nastanejo čudovite stvari, ki si jih bomo lahko skupaj ogledali.
0: Tako je povabila Kaja Fiedler, Vladimir Šega pa vabi tudi k dogajanju na Jurčkovem in večer je modro.
3: Bomo ob 21. uri gostili krasen vokal Severa Gjurin, ki je v sklopu jazz podija in gostuje iz tega sklopa vsako leto nekdo tudi na našem modru.
0: Fino, potem pa mogoče za piko na i današnjemu večeru date še nekaj jazza, Jazz Lent, David Brown.
4: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority nastopa Theo Crocker. Trenutno eden vodilnih trobentačev sodobnega časa. Letos namreč slavimo 100. obletnico legendarnega Milesa Davisa in naš gost Theo Crocker svojim kvartetom predstavlja sodobno različico Milesove nesmrtne glasbe.
0: No, tako, pa imamo načrt za danes večer. Vabljeni na Lent.
5: Tvoje mesto

0: Lady Gaga in Doči sta to skupnim letošnjim glasbenim projektom z naslovom Runway na Totem Radio ob 17.23, ko vsak dan znova ugotavljamo in ko vi dokazujete, da imamo tam zunaj zelo pogumne poslušalce. No, to recimo dokazuje en primer iz današnjega Totega jutra.
1: Malo se moramo vrniti nazaj, kake dobre pol ure, ko je bil tukaj Tine, ki je povedal, da mu je že zjutraj, dal avtobus šoferja Janez pod pritisk, ko mu je rekel, te pa nekaj pametnega, povej. Janez je bil zadovoljen s tem, kar je povedal.
2: No, okay.
1: Mi malo manj, ali pa vsaj ne bomo se šli tega eksperimenta. Tine je povedal, da je recimo za pogumne, ko je žena jezna, da je daš brisačo tak prek čez rame pa reče...
3: Rjuho.
1: Pa dobro, je rjuho, ja, ali pa veliko brisačo, karkoli. In reče, zdaj si pa super jezna.
2: Ja.
1: Samo za pogumne. No, Janez je potem poklical nazaj in bil zadovoljen. Smo pa dobili še en SMS na to temo in sicer nepodpisan je, kar se mi zdi edino pravilno, ko se take stvari razkrivajo. In pravi, s prijatelji so se pa zvečer se zgodi, beseda da besedo, vrček da vrček. Ne, in piše, moja je rekla, da bo imel, da bova imela šolo, ko se streznim. Tak je rekla, ker... se ne vem, če bi to povedal zdaj.
2: Je, povej zdaj, če si začel.
1: Če sem že začel, ne, okej. Okay. In pravi, ker je šivilja in že pol leta na bolniški, sem je rekel, da je to delo na črno, ker ni učiteljica, da bi imela šolo, pa še delo pri drugem delodajalcu med bolniško.
2: Pogumen, bravo,
3: res,
1: to je.
2: Za aplavz.
1: Ampak pazi, dalje pa je rekla, rada te imam moje budalo malo.
3: To pa je cute.
1: Ja, res je cute, da je cute. Ampak vseeno bomo verili tej zgodbi, Eger, ne?
2: Absolutno bomo, kaj počemo drugega.
1: Ampak čestitke za pogum, ja, genialno. Bravo. Dorkoli že si, dragi poslušalec naš.
4: Toti radio. Same najboljše.

0: Lončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
6: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
5: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
6: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
7: Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
9: Res je, skar 7500 popusta.
8: In Tivoli?
9: 17500 plus 5500 popusta.
8: Res top cena.
9: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
11: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
12: Karba MGE, moja okna.
13: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
12: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: 17 in 32 zastoj ostaja na štajerski avtocesti zaradi del med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, se boste zamudili 15 minut. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu v tem trenutku, če karkoli opazite, tudi kak radar, nam to sporočite na 0800 10 55. Še vedno vročih 33 stopinj v Mariboru, na razkrižju in v Kidričevem 34, jutri do povdne bo še sončno, popovdne bodo začele nastajati nevihte, te bodo zvečer še nekoliko pogostejše, tam do 32 stopinj se bo segrelo jutri. Četrte kaže na sončno vreme, vročina bo popustila, v nadaljevanju tedna bo potem tam do 28 stopinj.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti radio.
0: In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdrav, to je toto popoldne, fajn, da ostajate z nami. Fajn kavo si bomo skuhali v nadaljevanju, je to skrup s kofi kraš kavnim aparatom, ki je lahko vaš nov teden, nova tekma na svetovnem prvenstvu v nogometu in nov skrup s kofi kraš kavni aparat za vas. Samo dobro je treba napovedati rezultat. O tem torej v nadaljevanju, da boste čim prej, to bo že konec tega tedna, s svojim novim kavnim aparatom. Krups, še prej tudi Zvonko in Mirko danes o spancu, ki bi marsikomu pasal, sploh zdaj vročem to tem popoldnevu. Billy Idol, David Guetta, One Republic in Madonna, to pa so toti hudi izvajalci, hudi hitov, ki nam sfera ne dajo dremati.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: V totem divjem hitu New Religion zdaj skrajni čas za odlično dišečo kavo in malo nogometa.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Verjamem, da ste pripravljeni, da ste morda že oddali tudi svojo napoved rezultata za tekmo, ki je tokrat naša Krups Coffee Crush tekma. Ne pa samo spomnim, danes še na svetovnem prvenstvu v nogometu ob 19. po našem času igrata Slonokoščena obala in pa Norveška v Dallasu in potem ob 23. še Francija in Švedska v New Jerseyju. No nas pa sveda te dni zanima predvsem tekma Portugalska-Hrvaška, ki bo v petek po noči ob enih. To je Krups Coffee Crush tekma tega tedna, ki bo nekomu prinesla s pravilno napovedjo rezultata tudi srečo v obliki novega Krups Coffee Crush kavnega aparata, ki bo potem krasil vašo kuhinjo in vam kuhal daleč najboljšo kavo. Evo, zakaj ne bi bili ravno vi zmagovalec ali zmagovalka v tem tednu? Zelo preprosto je, napoved rezultata tekme Portugalska Hrvaška pošljite z SMS-u na nič 512-220 čez svoje podatke, pripišite in to je to. Naslednji dan po tekmi bomo spet izžrebali nekoga med vsemi pravilnimi napovedmi, ki torej dobi čisto novi in res vrhunski kavni aparat Krups Coffee Crush.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Mareja, alu, alu, alu. Marko, Tomaš in Anja so bili z nami tudi danes v Frasi med Varšovo med 12 in 16 in tudi to živalsko vprašanje.
1: Katera žival bi po vaše najbolje izgovorila besedo vodovod? Žival izgovorila besedo vodovod?
2: Ja.
1: Vodovod. Vodovod. Jaz imam eno vodovod. Ker sem, mislim, dve imam.
3: Ha. Jaz bi rekla papiga.
1: Okay. Jaz pa ne bi rekel.
4: Neka riba.
1: Ne.
3: Riba?
1: Riba.
4: Ja.
3: Marko.
1: Riba ne mora reči dve sploh.
4: Ne, pač predstavljaj, sem si pod vodo, da je prav. Ja.
1: Ok, moja žival, ki zmaga,
4: ja?
1: Pri izgovorjavi besede vodovod, je bober.
4: Zakaj?
1: Ker ima tako faco že.
4: A pa to?

0: Ponta na Lackovi u Mariboru.
1: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani u Austriji.
2: Tutti Maxi.
3: Novo u Termah Banovci.
4: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje u Terme Banovci.
5: Zvuk ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avtoškafar.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
9: In.
12: Lačna.
9: Nekje med.
12: A smo že tam.
9: In.
12: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: 18:02.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Občina Lenart je sprejela prvi rebalans proračuna za leto 2026, prihodki se zvišujejo na skoraj 13 milijonov 400 tisoč evrov, odhodki pa na dobrih 15 milijonov 640 tisoč evrov, del večjih investicij, med njimi gradnja vrtca v Selcih in ureditev avtobusnega postajališča, se predstavlja v prihodnji leti, več denarja pa bodo namenili obnovi občinske stavbe, cest, sanaciji plazov in športno-rekreacijskega centra Polena. V Levici zahtevajo politično odgovornost po razkritjih o poslancu Resnice Borisu Mijiču. Ta naj bi prek oglasov za delo v podjetju svoje žene ponujal nadpoprečne plače, hkrati pa še ni poravnal dolgov do delavcev njegovega podjetja. Levica zato poziva predsednika Resnice Zorana Stevanoviča naj ukrepa ali odstopi z mesta predsednika državnega zbora. Nocoj ob 19. uri pa se bosta v Dallasu v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva pomerili reprezentanci slonokoščene obale in Norveške, ob 23. uri v New Jerseyju pa še reprezentanci Francije in Švedske.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Na cestah še ostaja krajši zastoj, na štajerski avtocesti med Ravljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam do 5 minut se boste zamudili v to smer, 0800 10 55, če opazite še kaj na svoji poti.
3: Novi Kia Sportage, World Cup ponudba.
0: Že za 24.799 evrov, ob financiranju.
3: Bogato opremljen, omejena serija.
0: Autorajh Ljutomer, vse v ponudbi na kia.si.
1: Vroče ostaja zunaj v Mariboru sončno pri 33 stopinjah v Banovcih in pri Sveti Trojici 34, jutri dopoldne bo še sončno, popoldne pa bodo že začele nastajati nevihte.

0: Te bodo še nekoliko pogostejše in nad večjim delom Slovenije potem zvečer do 32 stopinj. Pričakujemo jutri, v četrtek se bo zjasnilo, po nevihtah pa bo vročina popustila, v četrtek in petek tako sončno pri 28 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav in fajn, da stojate z nami. Vroče poletje je torej tukaj in zato, ker je poletje, čez poletje poslušamo tote reporterje Milane, tiste, ki jih morda že nekaj časa nismo slišali, tiste, ki jih radi slišimo vedno znova in jih imamo enostavno radi. In fajn je, ko jih slišimo. Tak bo tudi danes po treh, torej še en poletni tote reporter Milan Kajgo, Selena Gomez, Eric Carmen in zdaj odlični Teddy Swims. Tukaj je The Door.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Se pravi, tudi hit za vse tiste, ki se vam je zaluščala kakšna dobra balada iz 80-ih in pa iz filma Dirty Dancing. Eric Carmen, Hungry Eyes smo poslušali na Totem Radio 12 minut, čez 18 je in na Totem Radio sploh v Totem popodnevu še posebej pozorno spremljamo dogajanje na festivalu Lent, kaj bo torej zvečer, kam bomo šli. Če boste nocoj, ko boste naredili obhod po Lentu, se tam od 20-ih naprej ustavili ob odru OTP banke na trgu najstarejše trte na našem Lentu. Potem boste slišali, kako vrhunski so Greg Black and the Bad Notion. Gre za naš slovenski blues rock power trio, ki resnično zna navdušiti in verjamem, da bo tudi nocoj. Grega Smola Crnković je z nami, ali Greg Black, ne, po tebi imate tudi ime.
1: Lepo zdrav, lepo je biti nazaj na to tema radio.
0: No, me veseli, da si si vzel čas, sicer pa, da malo ne, zdaj še osveživa tudi to trijeste.
1: Tako, ja, trijo.
0: Kdo še je zraven tebe?
1: Na bobnih je Borut Rampih, na basu Žiga Korenčič.
0: Odlično. In ste takšni, ne, da imate eno, pravijo tisti, ki so vas že slišali, tisti, ki vas radi poslušajo, tako neukročeno energijo imate.
1: Ja, skušam jo imeti, ja.
0: Ja, in tak bo tudi nocoj verjetno.
1: Absolutno.
0: Kaj torej pripravljate?
1: Je pokazali bomo vse iz te naše prve plate, pa tudi ene par novih komadov, ki jih pa pripravljamo že za drugo plato.
0: Fino. Ste sicer skupina, ki imate na nek način ene take glasbene vzornike svoje, ne v preteklosti, kdo so to recimo?
1: To bi bili Jimi Hendrix, ja. Jeff Beck, Led Zeppelin, taki blues rock velikani.
0: Tako.
1: Smo se jih veliko naposlušali in seveda tudi od njih črpamo.
0: Ok, torej legendarni glasbeniki, ki jih vsi poznamo, ampak vi ste potem pa seveda zdaj dali tisto svojo ta pravo energijo zraven, ne?
1: Ja, v bistvu smo vsi malo drugače v bendu in se mi zdi, da se to pol tudi sliši na plati, a ne, ker imamo radi tudi različne muziko, jazz, fusion, pop tudi in probamo vse to skup, da to en žakel in
0: ja. To. Praviš, da nastajajo novi komadi, novi hiti, kaj nam lahko o tem poveš?
1: Ja, probamo čim več stvari napisati, pa bomo pa videli, kaj bodo se obdržali in točno to bomo pa posneli za drugo plato. Pa kaj obljubim, da ne bo trajal 10 let.
0: Okej, okay, fino. Čakaj, kdaj je zadnja vlak, kdaj je lani?
1: Tako, ja.
0: Lani, ne?
1: Septembra
0: 2025. Tako. Ja, takrat smo tudi pri nas absolutno poslušali album torej z 9 avtorskimi skladami in pa res eno tako izjemno dobro produkcijo, ne? Tudi s tem se lahko pohvalite.
1: Ja, bom vzel to pohvalo, ja, če tako mislite.
0: Dobro, danes torej ne pozabite, Grega, Žiga in pa Borut so Greg Black and the Bad Notion in danes boste Lent zatresli, ne, to obljubljate.
1: Tako, vabljeni ob 8.
0: Tako, ob 8. Oder OTP banke na trgu najstarejše trte, definitivno eden od tistih koncertov, ki jih ne smete zamuditi na letošnjem Lentu 2026. Grega, fajn špilajte danes, fajn nas zabavajte. Ko bo kaj novega, pa spet, ne, se zdaj se že fajn navali tudi, da pridete k nam na to.
1: A, seveda, pridemo nazaj, bomo še kaj zaigrali naslednjič.
0: Naj vam bo še bolj vroče danes, kot vam je trenutno. Sem pa pripričan, da zvečer vsaj nekaj stopi, no, bolj prijetno bo in da boste potem za vročico pa vi poskrbeli, dobro?
1: Najlepša hvala.
0: Vabljeni torej še enkrat Greg Black and the Bad Notion Oder OTP banke na Lentu danes na trgu najstarejše trte ob 20.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Kaigo in Selena Gomez na tem radiju It Ain't Me. Zdaj pa čisto zares tudi toti reporter Milan. Čez poletje se spomnimo legendarnih totih Milanov. No in spomnimo se zdaj tistega, če vam že itak ni prevroče, najbolj še bolj vroče, ko je obiskal toti Milan tudi Chili festival v Šmarju.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe, ki nastaja na terenu. Ta trenutek sem Šmarju pri Jelšah, kjer poteka Čili festival, kjer se seveda predstavljajo ti, ki čili pridelujejo. Hkrati poteka tekmovanje v najboljši jedi čili konkarne in pa, tako bi lahko bi rekli, kraljevsko tekmovanje dogodka, kdo poje več hudih čilijev. No in ta trenutek sem z enim od organizatorjev, torej gospod Bojan, lepo, da imate tudi v Šmarju festival o tej zelenjavi, ki postaja vse bolj popularna, kajti vemo, da je pravzaprav jačalec okusa.
1: Šesti pravi festival s poudarkom na pravi čilija je tu že v Šmarju. Ja, sigurno, da smo malo pomagali, da dvignemo to jed, ki je nujno potrebna in tudi ne nazadnje koristi telesu v normalnih količinah. Naj povem, da so čili kon karne udeleženci vrhunsko pripravili, ne morem, sem probal, ne morem reči, da je Kiri bil izpod nivoja, glavnem res za vse obiskovalce tudi gormanska izkušnja.
0: A pravkar pa se začenja to kronsko tekmovanje oziroma kraljevsko.
1: Ja, zdaj vsak trenutek bomo začeli.
0: Čuješ?
1: Kaj?
0: Kaj bomo štartali mi s totim?
1: Ja, štartate, evo mene, tu samo še nekaj povem, pa prijem te, ja, štartamo, ja.
0: 3, 4 zdaj! Dajte malo več povedati, kakšne čilije bodo zdaj jedli na tekmovanju, gre za klasične ali kakšne posebne?
1: Dobro, klasični, Caroline Reaper, Jalapeno X in podobni, to že vse poznamo. Mi imamo tukaj 3 favorite, ki smo jih zbrali dan pred tekmovanjem. Lahko rečem, da so zelo, zelo hudi, ne še uradno priznani. Prvi je iz Chili Head oziroma gojitelj čilija, prihaja iz Falkenmarkta, to se pravi iz Velikovca, to je avstrijske Koroške. Arschlochbrenner ga je imenoval, bom rekel, da sem si dal na mali prst, pa ne?
0: Čo, Bojč?
1: Kaj?
0: Jaz ne vem, če bomo 100 litrov mleka dovolj imeli.
1: Ja, dovolj.
0: Veš, kako so krenili toti?
1: Dobro, pa daj, samo da povem do konca, no. Drugi, ki moram tudi reči, da ne bi se mogel odločiti, kjer je bolj močen, prihaja iz Toskane. Giuseppe ga je poimenoval Merde Caldo, tudi za žge, bom rekel. In pa absolutni favorit za mene je pa Haris, moj prijatelj iz Doboja, pripeljal, 3 leta se je trudo. JTM se imenuje Čili.
0: Je zelo zanimivo ime.
1: Ja, on je tam 5 ljudi zbral, mujota pa še 4, sem je zdaj razlagal, ne vem, poimensko, da so ta pridelek probali in poimenoval jih je po prvi reakciji preizkuševalcev. Ne?
0: Pa verjetno ni rekel JTM prvi, ki je probal.
1: Je ti mater, ne, so vsi rekli, zato je on dal pol kratice, ker je rekel, da mogoče ni primerno, da mednarodno to ime širi. Ne?
0: Čuj, Bojč!
1: Kaj?
0: Ja, zamuješ, vse en se posral, že?
1: Kaj?
0: Mislim, odstopo je.
1: Ja, dobro, to jaz moram.
0: Ja, čestitke za odličen dogodek, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto
0: radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
4: V avstrijski Radgoni v lokalu Expresso zaposlijo zanesljivo osebo za čiščenje 25 do 35 ur na teden, zaželeno znanje nemškega jezika na ravni A2, časovna prilagodljivost in občutek za čistočo. Če vas zanima, se prijavite na Expresso, pizza, restauracija in kavarna, Hauptplatz 5, 8490 Bad Radkersburg ali roland@expresso.at.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
7: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
8: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
7: Karba MGE.
9: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
10: Ko spakiraš kufre?
9: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
10: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
9: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
10: Te pa veš, kam moreš iti?
9: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
11: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
15: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
14: Kazino.si.
15: Varno, zabavno in vedno pri roki.
14: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
1: Na cestah, previdno predvsem na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, je proti Mariboru še vedno zastoj, dobrih 5 minut se boste trenutno tam zamudili. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, 0800 10 55, če še kaj opazite, nam to sporočite. Ostajamo pri 33 vročih stopinjah v Mariboru, tudi v Mačkovcih in v Gorišnici 33. Jutri dopoldne bo še sončno s temperaturami tam do 32 stopinj. Popoldne bodo začele nastajati nevihte, te bodo zvečer še nekoliko pogostejše in razširile se bodo nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, od četrtka naprej bo okoli 28 stopinj.
0: Naše poletje. Naše poletje.
16: Vsaki dan hoditi na otok Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
17: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
18: Total osvežitev.

0: Bruno Mars, I Just Might, na sedmem mestu naše lestvice do teh 30 let dobre glasbe in še bi rad proti vrhu še nekoliko više v letošnjem poletju in smo prepričani, da mu bo še uspelo, sicer pa poslušajte našo lestvico v ponovitvi jutri zvečer ob 20. in potem novo v soboto ob 11. ko bova Tina in Andrej spet z vami na Totem Radiu. Zelo poletno je tudi v naši audio špajzi, ste kaj preverili? Dajte hitro na totiradio.si, glede na to, da je tukaj festival Lent, kaj je v dogajanju na letošnjem Lentu povedal v Totem studiu, oče festivala Lent Gogo Rukavina, prisluhnite in poglejte naši audio špajzi. Ko smo že pri poletnih stvareh, Dejan in pa Jeger sta gostila tudi Avsenike, imajo novo poletno polko in kdo drugi bi bil bolj primeren za pogovor z njimi, kot pa sver naš Dejan, ki je velik ljubitelj frajtonarce, kot vemo, in Matic Jeger, ki pa mu itak leži tudi narodno zabavna glasba, tako da zelo fajn intervju, poslušajte in imate tudi povezavo do Avsenikove nove poletne polke. Poleg podcastov Totega jutra Frasi Medvršova in vsega, kar absolutno vedno in povsod spada v našo audio špajzo.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še toti hudih hitov.

Nicky Orr in pa Sunroof za vse tiste, ki ste morda v kakšnem fajn kabriju danes popeljali večeru naproti. In tako je tudi prav, uživajte, verjamem, da vas bo festival Lento objel s svojim dogajanjem. Tudi danes mi pa še malo k legendarnim totem hitom iz 80-ih leta 1988. To je bilo leto, ki je bilo zelo prelomno za duo Roxette. Za ta dva Šveda, za Marin pa Pera in to zato, ker ima končno uspelo tudi v ZDA preko Atlantika. Listen to your heart je bil toti hudi legendarni hit, s katerim se takrat skočila na vrh Billboardove lestvice in napisala zgodovino in to zato, ker sta bila na vrhu lestvice še preden je sploh izšla mala plošča, torej singlca. Še preden je bila zunaj, sta ona dva že bila na vrhu in tako napisala zgodovino. In ravno zato, ker je to takšen legendarni komad, ga poslušamo tudi v poletju 2026. Roxette, listen to your heart.

0: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
1: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. Novo v Termah Banovci.
3: Limfna drenaža za sprostitev, lajšanje stresa, lepoto in boljše počutje. Pridite na razvajanje v Terme Banovci.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V soboto 4. julija od 20. ure naprej pridejo Dražen Zečič.
9: Niko nema dva života, pa nema mi.
8: In za ogrevanje skupina Hrvatske rože.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te spro-

0: odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hvala.
2: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ljubljanice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta je čez 19.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V občini Desternik so sprejeli rebalans proračuna, v katerega so vključili 1,5 milijona evrov davka od loto dobitka. Denar bodo namenili več infrastrukturnim projektom, del pa tudi zabavi za občane. Razdelitev sredstev je med svetniki sprožila polemike. Opozicija meni, da občina zamuja priložnost za večjo, trajnejšo investicijo. Vodstvo občine pa poudarja, da bodo sredstva koristila razvoju celotne občine. V družbi Eles zavračajo očitke, da je omrežninska reforma povečala njihove prihodke. Poudarjajo, da so skupaj z elektrodistributerji lani iz omrežnine prejeli 326 milijonov evrov, kar je 66 milijonov manj od napovedi Agencije za energijo. Direktor Aleksander Mervar opozarja, da brez višjih omrežninskih tarif ne bodo mogli zagotoviti nujnih vlaganj v posodobitev slovenskega elektroenergetskega omrežja. Vročinski val pa je v Sloveniji postavil nov junijski temperaturni rekord. Agencija Republike Slovenije za okolje je v Podnanosu izmerila kar 38,7 stopinje Celzija, kar je največ doslej v mesecu juniju. Padal je tudi rekord iz lanskega leta. Junijsko povprečje za Slovenijo kaže, da bo ta mesec predvidoma na 5. mestu najtoplejših junijev od leta 1950. Povprečna temperatura za vso Slovenijo pa bo glede na podatke Agencije Republike Slovenije za okolje, junija predvidoma 20,2 stopinji Celzija.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Previdno radar v škatli ste opazili na pomurski avtocesti na počivališču Grabonoš in sicer na priključku smeri proti Mariboru. Tam torej še posebej previdno po predpisih. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj na poti.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: Pri vročih 33 stopinjah vztrajamo v našem mestu, Dolgi vasi in središču ob Dravi, tudi 33, jutri dopoldne bo še sončno, do 32 se bo segrelo, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte, te se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, nevihte bodo ozračje osvežile, vročina bo popustila, od četrtka naprej bo sončno, bodo pa najvišje dnevne temperature ostale pod 30 stopinjami. In v totem studiju Andrej Mernik. Dober večer, 4 minute čez 19. Dogajanje se je že pošteno zdaj začelo na festivalu Lent. Mi pa v nadaljevanju še malo preverimo, kaj nas na Lentu čaka jutri, da si že malo plane za naprej tudi naredite. Cyril bo z nami, Stumbling in Meha, All About the Money in Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Blaše Poletje. Blaše
1: Poletje. Žogo bom atijo metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: To ta osvežitev.

0: Cyril je bil to in Stumbling In na Totem Radiu 15:19. Dajmo še malo k jutrišnjemu dogajanju na Lentu pogledati. Mi dva, ne pozabite, jutri zvečer ob 21:30 na glavnem odru na trgu Levna Štuklja. In kar je fajn, je tudi to, da pridejo mi dva tudi k nam na Toti Radio. Jutri popoldne med 17 in 18 jih pričakujemo. Pubec je tukaj v našem studiu in verjamem, da bodo marsikaj zanimivega povedali že pred samim koncertom, na vas pa seveda računamo potem tudi zvečer ob 21:30.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Soglasje razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli. Ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent, nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, smo poslušali še en toti hudi hit ob 19. in 21, ko je čas, da še enkrat skočimo v toto jutro. Veste, kako je z nami z moškimi, ne? Da smo glasni, dokler ni žene zraven, potem pa ne upamo nič, ampak izjema potrjuje pravilo in danes jutraj smo vseeno imeli med poslušalci enega, ki si je upal.
1: Malo se moramo vrniti nazaj, kakje dobre pol ure, ko je bil tukaj Tine, ki je povedal, da mu je že zjutraj dal avtobus šoferja Janez pod pritisk, ko mu je rekel, te pa nekaj pametnega, povej. Janez je bil zadovoljen s tem, kar je povedal.
2: No, okay.
1: Mi malo manj, ali pa vsaj ne bomo se šli tega eksperimenta. Tine je povedal, da je recimo za pogumne, ko je žena jezna, da je daš brisačo tak prek čez rame pa rečeš...
3: Rjuho.
1: Pa dobro, je rjuho, ja, ali pa veliko brisačo, karkoli. In reče, zdaj si pa super jezna.
2: Ja.
1: Samo za pogumne. No, Janez je potem poklical nazaj in bil zadovoljen. Smo pa dobili še en SMS na to temo in sicer nepodpisan je, kar se mi zdi edino pravilno, ko se take stvari razkrivajo. In pravi, s prijatelji so se pa zvečer se zgodi, beseda da besedo, vrček da vrček. Ne, in piše, moja je rekla, da bom imela šolo, ko se streznim. Tak je rekla, ker... se ne vem, če bi to povedal zdaj.
2: Ja, povej zdaj, če si začel.
1: Če sem že začel, ne, okej. Okay. In pravi, ker je šivilja in že pol leta na bolniški, sem rekel, da je to delo na črno, ker ni učiteljica, da bi imela šolo, pa še delo pri drugem delodajalcu med bolniško.
3: Res.
2: Pogumen, bravo.
3: Res,
1: to je.
2: Za aplavz.
1: Ampak pazi, dalje pa je rekla, rada te imam moje budalo malo.
3: To pa je cute.
1: Ja, res je cute. Seveda, da je cute. Ampak vseeno bomo verili tej zgodbi, Eger, ne?
2: Absolutno bomo, kako
1: ne
2: čemo
1: bomo
2: drugega.
1: Ne bomo probavali. Ampak čestitke za pogum, ja, genialno. Kdorkoli že si, dragi poslušalec naš.
0: To ti radio! Same najboljše. Odvedno.
4: Ha, ha! We're your weather girl,

0: Tako kot so znali samo one legendarne The Weather Girls, It's a Raining Man na totem radiju. To ti hudi hiti gre naprej in Juanes z nami La Camisa Negra.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, que tengo la camisa negra.
0: Prevroča te dni, ne, bi rekli mnogi, črna srajca, La Camisa Negra v celoti, tako ko preverimo še enkrat, kje so težave na cestah in kako vroče bo v prihodnih dneh.
2: Toti Maxi.
3: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
4: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
3: To je ponudba za prvake.
4: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se vanj s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
6: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Ja.
9: Ne.
0: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
10: Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: brez večjih posebnosti na cestah, ob pol osmih zvečer, če karkoli opazite na svoji poti, nam to sporočite na 080-1055. 29 stopinj imamo v Mariboru, Stari Novi Vasi 33, v Majšperku pa 32. Jutri dopoldne bo še sončno, do 32 se bo spet segrelo, popoldne pričakujemo nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo sicer zjasnilo, bo pa vročina od četrtka popustila in bo okoli 28 stopinj.
1: Vaše poletje. Vaše
2: poletje. Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakaj kafič ali pa kaj na kavo.
3: Total osvežitev.

0: with me. Sam Smith je bil to in pa Stay with me. Poslušate toti radio, ni še prepozno, da si v kinu pogledate kaj dobrega, kaj novega, dan razkritja recimo od Stevena Spielberga, novi znanstveno fantastični film, ki ga enostavno morate videti, danes ob 20.20 v Mariboxu in z Dolby Atmos zvokom. In tu je odličen napovednik naših pubecov.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič, tišči ga.

0: Vrhunska Ray, Where is my husband na Totem Radio. No, pravzaprav Fras in Medar Show je kar tipičen v tem tednu. Včeraj sta imela v delu najnovejši WC, danes so bile na vrsti živali in njihovi zvoki.
1: Katera žival bi po vaše najbolje izgovorila besedo vodovod? Žival izgovorila besedo vodovod.
2: Ja.
1: Vodovod. Vodovod. Jaz imam eno vodovod. Ker sem, mislim, dve imam.
2: Ha. Ja, jaz bi rekla papiga.
1: Ne. Ne. Jaz pa ne bi rekel. Neka riba. Ne.
2: Riba.
1: Riba.
2: Ja. Mark.
1: Riba ne mora reči dve sploh.
3: Ne, pač predstavljaj, sem si pod vodo, da je prav. Ja.
1: Ok, moja žival, ki zmaga
3: ja?
1: Pri izgovorjavi besede vodovod, je bober.
3: Zakaj?
1: Ker ima tako faco že.
3: A pa to fot? A pa to fot? A pa to fot? Ne?
2: Ok.
3: A pa to fot?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: To je bilo še eno toto popoldne na Totem Radiu, zdaj pa hitro si lentat in naj bo nepozaben večer in še toliko boljša noč. Jutri ob 16. sem Andrej spet z vami na Totem Radiu, totem popoldnevu, zdaj pa toti huli večerni hiti, ki jih je profesor Križanič pripravil za nas. Fajn lentajte danes in nič te, ajde.
1: Toti Maxi.
2: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
3: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
2: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
3: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
4: Terme Banovci, pustite se razvajati.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avtoškafar.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. 36. krumplova noć u športnem centru Lipa u soboto 4. julija.
1: Od 17. naprej napihljiva igrala, bogat srečelov, langaš in DJ Miran.
0: Zvečer pa velika zabava s skupino Čuki.
1: Presenečenje dneva na mizni tenis z Jožetom Potrebuješem. Vstopnine ni.
0: Čuki rokajo, Lipa pleše na krumplovi noči v soboto 4. julija od 17. naprej. Se vidimo v Lipi.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oti Maxi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.